0: 87.9 FM.
1: Ladies and gentlemen, we are proud to present Shake Hands.

87.9 FM. Cu noi sunetul are sens.

0: Energy FM. Sunetul are sens.
1: Thank you.

107,9 FM. Muzică, exact cum îți place. Radio Energy Cogir.

0: Este ora 6.
1: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Ofertă de închiriere active. Societatea Uzina Mecanică Cugir S.A. cu sediul în Cugir, județul Alba, strada 21 decembrie 1989, numărul 1, organizează licitație deschisă cu strigare de tip competitiv pentru închirierea activelor. Spații din obiectiv 95, spații din hala electrocasnici obiectiv 163 mecanică 4, spații din hala obiectiv 162 mecanică 8, spații din cadrul obiectiv 120, obiectiv 120A, obiectiv 120-1, obiectiv 125, fosta stație reglare gaz și terenul aferent, obiectiv 160 plus 160A, fosta stație neutralizare și terenul aferent, spații din centrul de calcul obiectiv 194, spații și teren aferent din obiectivul gospodăria anexă ferma, spații din obiectiv 148A plus obiectiv 149A, anexe tehnice și teren aferent, obiectiv 161, hala mecanică 2 plus obiectiv 161A, anexa tehnică plus terenul aferent, magazie, depozit și teren aferent din secția sinterizate, complexul Mistrețu și terenul aferent, spații din obiectivul compresoare și magazie, spații din obiectivul 39 și spații din cadrul obiectivului 127, poarta mesere. Licitațiile vor avea loc în fiecare zi de luni ora 12. Documentele de participare la licitație se depun conform dosarului de prezentare la compartiment registratură până în ziua licitației ora 11:45. Informații se pot obține la numărul de telefon 0258 751 991 interior 513 sau 0734 777 688. Informații permanente se găsesc pe adresa www.umecugir.ro.
3: Interviuri, talk show-uri, muzică, știri, toate adunate în Poiana cu Goruni, o emisiune tratată, aranjată și moderată de Mircea Simu, în fiecare joi de la ora 19 la 21.

0: Ce cu tine? Zici că ai văzut-o stafie.
1: N-am nimica. Cu ale mele. Auzi? Cine era tipul?
0: El? Noul meu șef.
2: Cu noi, sunetul are sens.

97,9 FM. Muzică, exact cum îți place. Radio Energy Cugir.

Kiss Taxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771 001 004, 0771 001 006 sau numărul scurt 0358 918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător.

0: SC Eurofine SRL vă oferă o gamă largă de produse și servicii, cum ar fi construcții civile, amenajări interioare, tâmplărie PVC, profil VECA, 5-7 camere, exclusiv clasa A, produs 100% în Germania. Termopane cu protecție solară la ofertă, cu 2 sau 3 col de sticlă, cu profile din aluminiu Alumil, jaluzele verticale și orizontale, rulouri textile, rolete exterioare, plase de insecte din aluminiu. Și acum avem mari reduceri la toate produsele. Noi vindem calitate 100% la preț de criză. Eurofine SRL. Ne găsiți pe strada constructorului numărul 5, apartament 1. Locație vis-a-vis de Del Pas, lângă Hotel Drăgana, sau la numărul de telefon 0258 751 090.
1: Căutați bolțar de calitate pentru proiectul dumneavoastră?
2: Atunci fabrica de bolțar Geo din Cugir este alegerea perfectă. Indiferent dacă aveți nevoie de bolțari pentru fundațiile solide, zidărie rezistentă sau stâlpi robuști, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate, pentru a vă ușura munca și pentru a vă asigura că bolțarii ajung în siguranță la locația dumneavoastră fără bătăi de cap. Oferim servicii de transport și descărcare cu camion cu Macara. Fabrica de bolțari Geo este partenerul dumneavoastră de încredere. Pentru comenzi sunați la numărul de telefon 0761 697 978 sau puteți să ne vizitați pe strada Plopilor numărul 1G, cartier Cindeni, în spatele fostului CEAP.
1: Fabrica de bolțari Geo. Calitate și durabilitate la prețuri accesibile.
3: Trans Iviniș. Alimentează-ți de 500 de lei și savurează o cafea la vața cadou. Fiecare alimentare de cel puțin 100 de lei îți aduce câte un punct. Acumulează 5 puncte și primești automat o cafea la vața din partea noastră. Consultă regulamentul oficial al campaniei la punctul de plată din magazin. Trans Iviniș. Noroc la plin.
2: Centrul Body Positive. Centrul Body Positive s-a creat din dorința de a veni în sprijinul tuturor celor care doresc o oază de răsfăț sau care vor să-și definească frumusețea individuală. Te așteptăm cu tratamente faciale, slăbire localizată, criolipolitică,

analiză medicală Cultec, remodelare cu radiofrecvență, cavitație, vacuum și drenaj limfatic, lemon bottle, lipoliză injectabilă slăbire localizată, împachetări tunel infraroșu, epilare definitivă laser dioda. Personalul este calificat, aparaturi certificate, promoții lunare și nu numai. Pentru prețuri, oferte sau pachete personalizate, vă așteptăm cu un mesaj pe numărul de WhatsApp 0788-215824. Ne găsești în Cugir pe strada Ștrandului numărul 2C, în Cindeni, lângă apă. Centrul Body Positive, perfect pentru tine. Obținem rezultate incredibile împreună. Se oferă spre închiriere cabinet medical stomatologic dotat, situat pe strada Alexandru Sahia numărul 1, parter. În cazul în care se dorește, poate fi schimbată destinația acestuia. Mai multe informații la numărul de telefon 0756-083-920 sau 0744-790-326. Fugir Taxi angajează șoferi cu atestat taximetriști. Relații la numerele de telefon 0762-645-988 sau 0768-931-750. Welcome back! Back to the hits, faster. Energy.

0: 10 Claus SRL achiziționează la prețuri foarte bune deșeuri feroase și neferoase, ambalaje carton, hârtie, sticlă, peturi și navete din plastic. La noi poți aduce și deșeuri electrice și electrocasnice, cât și autovehicule în vederea radierii. Vă așteptăm la centrul de colectare 10 Claus, la intrare în Cugir pe partea dreaptă, în spatele spălătoriei auto.
1: Atunci când vrei să ajungi rapid, confortabil și în siguranță la destinație, îți suni prietenii de la Cugir Taxi. 0258-977 direct de pe telefonul tău. Cugir Taxi. Șoferi experimentați cu promptitudine la dispoziția ta atunci când te grăbești, când trebuie să mergi la un eveniment singur sau împreună cu familia, sau atunci când ai chef de ieșit cu prietenii în oraș.
0: Nou pentru clienții Cugir Taxi. Deplasările cu noi se pot plăti și cu cardul.
1: Cugir Taxi 0258-977. Prietenul la nevoie se cunoaște.
0: Olin Depomixt. Ne găsești în Cugir pe strada Doinei, numărul 14, posta Halătea. Te așteptăm cu o gamă variată de produse mai ieftine decât pe internet. Toate provin din lichidări de stoc și suprastocuri, iar la noi le puteți testa chiar în magazin. Mai mult decât atât, se va aduce marfă nouă săptămânal. Descoperă mereu produse noi și mai multe opțiuni decât până acum. All-in Depomixt. Calitate, prețuri mici și varietate.
2: Construim și renovăm exact așa cum îți place ție. Avem echipa pentru construcții civile, dar și echipa pentru renovări. Oferim următoarele servicii: gletuit, zugrăvit, tencuieli, rigips, placări cu polistiren, gresie, faianță, marmură. Montăm parchet, uși, lambriuri, dar executăm și construcții civile, acoperișuri sau filigorii. Construim și renovăm în tot județul Alba. Alege și tu una dintre echipele noastre. Sună acum la 0753-774-50. Toate ofertele au garanție inclusă.
0: Platon Oftamed. Cu o tradiție de peste 25 de ani, cabinetul de oftalmologie Platon Oftamed din Alba Iulia oferă atât consultații oftalmologice și investigații de specialitate, cât și intervenții chirurgicale în noul centru de oftalmologie situat pe Calea Moților, numărul 182, Alba Iulia. Echipa medicală, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Monica Petruța Platon și dr. Bogdan Platon, tratează afecțiuni precum cataractă, glaucom, afecțiuni ale retinei și nervului optic sau diverse afecțiuni ale ploapelor și anexelor. Ne găsiți în Alba Iulia pe Calea Moților, numărul 182, iar pentru programări și informații puteți apela cele două numere de telefon: 0741-273-656 sau 0746-139-303. Centrul de oftalmologie Platon Oftamed. Experiență și profesionalism puse în slujba pacienților.
3: Trans Iviniș. Alimentează și câștigă un plin pe lună. Alimentează carburant de minimum 200 de lei pe un singur bon fiscal, completează talonul de tombolă și introdu talonul în urna din stație. Extragerea are loc lunar în data de 10. Fiecare stație are propriul câștigător lunar. Premiul? Un plin de carburant, maximum 50 de litri de benzină sau motorină Ethics Drom Petrol. Atenție! Premiul se ridică exclusiv din stația unde ai participat. Păstrează bonul fiscal pentru validare. Premiul nu poate fi schimbat în bani și nu este transmisibil. Prin participare, clienții declară că sunt de acord cu regulamentul campaniei și cu prelucrarea datelor personale conform GDPR. Regulamentul complet este disponibil în stație. Trans Iviniș. Noroc la plin!
4: Se vinde teren intravilan situat pe strada principală în localitatea Vineria, spre ieșire către Cugir, suprafață totală 6600 metri pătrați, relațiile la numărul de telefon 0786152808.

0: Ora exactă vă este oferită de Servicii Funerare Bărășteanu.
1: Este ora 7.
2: Radio Energy cu Gir. Cu noi sunetul are un sens.
3: 1 miliarde de euro pentru Kiev. O nouă rundă de consultări în vederea formării noului guvern va avea loc în această dimineață la Cotroceni. Președintele Nicușor Dan vrea să vorbească și cu parlamentarii neafiliați și a făcut apel la partide să dea dovadă de responsabilitate și să ajungă într-un timp rezonabil la un numitor comun. Șeful statului a chemat la negocieri pe parlamentarii din grupul Uniți pentru România, care vor intra la ora 9, pe cei din grupul Pace Întâi România, programați la ora 10, și pe senatorii și deputații neafiliați, programați la ora 11. Ministrul interimar al transporturilor, Radu Miruța, a amânat cu 2 săptămâni aprobarea bugetului Tarom, pe motiv că estimările de venituri indicate nu sunt credibile și astfel vor crește pierderile, transmite Profit.ro. Radu Miruța a anunțat ieri că bugetul companiei aeriene de stat a fost constituit pe un grad de ocupare al aeronavelor de 79% în 2026, față de 72% în 2025, deși în primele 4 luni din acest an, gradul de ocupare este de doar 66% față de 72% în aceeași perioada anului trecut. Decizia a ministrului vine la o zi după ce Tarom a anunțat că va fi nevoită să majoreze prețul biletelor vara aceasta din cauza scumpirii cherosenului. Compania a precizat însă că pasagerii care și-au cumpărat deja bilete nu vor plăti nimic în plus. Senatul a respins ieri în primă cameră proiectul inițiat de SOS România, care prevede eliminarea sancțiunilor pentru propagandă fascistă și legionară, transmite hotnews.ro. Inițiativa legislativă, care a fost semnată și de parlamentarii AUR, POT și neafiliați, a fost respinsă cu 66 de voturi împotrivă. În expunerea de motive, Dumitru Manea, senatorul SOS, susține că legislația actuală stânjenește apărarea intereselor naționale, provocând blocarea anticorpilor identitari. Săptămâna trecută, senatorii PSD au votat proiectul alături de AUR și SOS în Comisia pentru Drepturile Omului. După ce inițiativa a primit aviz favorabil, liderul PSD Sorin Grindeanu a spus că a fost probabil o scăpare. Ulterior, în Comisia Juridică, PSD a votat împotriva proiectului, care a primit un raport negativ. Inițiativa legislativă merge acum la Camera Deputaților, for decizional în acest caz. Procurorul de ședință a cerut ieri la Tribunalul Militar București pedepse cu închisoarea pentru foștii șefei jandarmeriei, care au dat ordin de reprimare violentă a manifestanților în timpul protestului din 10 august 2018. Pentru colonelul Gheorghe Sebastian Cucoș și colonelul Cătălin Sindile, procurorul a cerut închisoare cu executare, în timp ce pentru Laurențiu Cazan a fost solicitată o pedepsă mai blândă, respectiv închisoare cu suspendare și muncă în folosul comunității. La Tribunalul Militar București au loc dezbaterile finale în dosarul 10 august. Uniunea Europeană intenționează să acorde la mijlocul lunii iunie un prim ajutor bugetar de 3,2 miliarde de euro Ucrainei, în cadrul împrumutului de 90 de miliarde de euro destinat Kievului, a anunțat ieri comisarul european pentru economie Valdis Dombrovskis, relatează AFP. El a precizat că negocierile în privința asistenței bugetare au fost finalizate, ceea ce deschide calea pentru prima tranșă. Un protocol de acord încheiat cu Kievul detaliază condițiile pe care Ucraina va trebui să le îndeplinească pentru a beneficia de împrumut. Kievul s-a angajat în special să-și crească veniturile bugetare cu 6 miliarde de euro în acest an, a precizat comisarul european. Executivul comunitar speră că acest protocol de acord va fi ratificat săptămâna viitoare de către Parlamentul ucrainean. Acestea au fost știrile orei 7, sunt Andreea Bilciu, începe gherila de dimineață cu Dobro, Gilda și Nic.
4: Prin joi înșine, Radio Gherila susține muzica românească.

0: toate setele are daddy issues. Bună dimineața, dacă e daddy destul de daddy.
1: Bună dimineața.
0: Neața, neața tuturor doamnelor și domnilor. La mulți ani, Gilda, n-am știut.
1: Mulțumesc.
0: Adică am știut în fiecare an, bănuiesc, da.
1: Da.
0: Ți-am mai zis, nu? La mulți ani.
1: Mi-ai zis, da, fiecare da. An, așa. Mulțumesc!
0: La mulți ani, Elena! La mulți ani tuturor Constantinilor și lui unchiul meu, Dinu Tabacu, și lui Emil Constantinescu. Păi nu?
1: Okay.
0: Nu merge?
1: La mulți ani celor care poartă numele Elena Constantin și derivate din acestea. Și cei care sărbătoresc ziua de naștere, azi că mai sunt și aceste cazuri.
0: Ar mai fi, sigur, dar sigur pe toți îi cheamă Constantin sau Elena.
1: Da.
0: Clar. E ca pe 8 noiembrie. Bună dimineața!
2: Am luat ceva.
3: Tu nu vezi că ajungem tot timpul în același loc?
2: Ce loc? Nu știu despre ce vorbești.
3: Și da, e foarte rău, dar știi că atunci când e bine, e foarte bine.
2: Dar tu nu vezi că nu te bagă nimeni în seamă ce tu vorbești cu mine. Lasă-mă în pace.
3: Eu chiar sunt dispusă să te iert.
2: Hai, să te ierte Dumnezeu pe tine. Lasă-mă în pace. Hai.
3: Știi că nimeni nu o să te mai iubească cum te iubesc eu.
2: Da, bro.
3: Mai.
4: E joia astăzi, nu?
0: Da.
4: Iar fac bube.
0: De ce? Da, nici vorbește despre relații. Așa-s relațiile acum. Da, îți strica ziua Giulei.
1: No, niciun caz. Dacă îi plăcea, era o problemă. Mă gândeam ce s-a întâmplat cu Nic.
0: O relație care era drăguță până a devenit toxică, pe trauma bonding, pe stat seara la șprițuri.
4: Da, face ramvagii cuvântul ăsta.
0: Care? Toxic?
4: Toxic.
5: Ai, ai, ai! Gheri Loco!
0: Bună dimineața, Gilda!
1: Bună dimineața din nou cu primul Gheri Loco al zilei, care vine din Franța. Un șofer a fost prins conducând cu 700 de kilometri pe oră. A primit o amendă de vreo 6.000 de euro, cam așa, să zicem, plus minus. Te gândești ce s-a întâmplat? Era un Opel Astra. Înregistrat greșit de către aparatul radar, unde trebuia să aibă 50 de kilometri pe oră. Radarul ar fi zis, ai 700, băiatule, trebuie să te amendăm. Și nimeni nu crede, de fapt.
0: Nimeni, nici polițistul, nici radarul exact. Nu crede. Dar, hei, unde da. Zici că era?
1: În Franța.
0: În Franța, da.
1: Da.
0: Trebuie.
1: Acest Opel Astra standard, în mod normal, potrivit specificațiilor tehnice, poate să ajungă la 200-235 de kilometri pe oră. Mm-hmm. În niciun caz cât un avion care se duce înspre cine știe ce altă țară.
0: TGV-ul merge așa.
1: Exact. Nici Bugatti-ul nu trece de 500 de kilometri pe oră, spre exemplu. Și te gândești că sunt mașini de...
0: pistă de sare pe dole.
1: Sunt mașini de forță, știi? Da, de 700 e imposibil de atins pentru o mașină, mai ales obișnuită.
0: Da, Opel Astra.
1: Da, ce eroare la radar.
0: Am și eu un Opel Astra, adică am la Brașov.
1: Ia vezi.
0: Băi, n-am călcat-o niciodată spre Prejmer încolo. Ha, uite, o idee.
1: Uite-te, da. Am înțeles că, în realitate, mașina ar fi circulat cu 70 de kilometri la oră acolo unde era 50, dar nu știu cum se face că aparatul radar care a înregistrat a mai pus un zero de la el. Și astfel s-a produs această eroare. Dar bine, eroare care ar fi costat destul de mult, 6.500 de euro. A fost anulată amenda între timp, iar șoferul pentru abaterea reală.
0: Am înțeles. Doamne, să fie cu noroc. Mă mir că francezii folosesc Opel Astra. În primul rând. Adică nu v-au ajuns mașinile germane când au venit peste voi?
1: Erau pe lângă graniță cu Belgia, exact. Hai să impresionăm și pe belgieni puțin, da. Că și radarul ăla.
0: Vezi, mă,
1: era al nostru, era al lor, da. Era la graniță.
0: Aveți Peugeot-uri, aveți Citroen-uri, aveți Renault-uri, chiar așa. Bună dimineața, neața, Denisa.
6: Bună dimineața.
0: Neața tuturor, neața domnul Nic, bineînțeles.
4: Bună dimineața!
0: Păi luăm o pauză dimineața, în acest caz. A venit să aducă gunoiul.
1: Și la tine au fost mașinile pe stradă?
0: Nu, Violeta. A trecut și pe la mine. Și-a lăsat găleata jos.
4: Ah, celebra, da.
0: Bună dimineața!

0: Dâncă se trăia printre blocuri.
1: Da.
0: Se trăia colectiv. Dar nu erau 5 blocuri între care trăiam. Și... Ba nu, 5 erau. La mai multe scări. Și la noi era Mihaela. Când trecea Mihaela, păi ca în Malena. Toți băieții tăceau, le tremurau bărbiile, mie cel puțin, și ne uitam la ea. Era frumoasă. Adică nu era neapărat frumoasă. Era formoasă, ca să zic așa. Și după aia s-au și auzit niște chestii despre ea, că era darnică, să zicem așa. Și atunci noi copiii ne uitam. Plus, povești de la băieții mai mari. Noi așa am crescut. Natural. De casă.
2: Cartierul Tractor.
0: E Tractorul, uzina 2.
2: Uzina, pardon.
0: Păi,
2: confunda cartierul. Dar într-o oarecare ocazie l-am îmbrâncit pe cântăreț.
0: Da, să rău, mă!
3: De ce?
0: Ești redentist. El e ungur.
2: Am aflat după aia că nu făteam diferențe.
0: Dar ce ți-au făcut? Era joc mână de om.
2: Nu, bă, știu, dar nu mai contează. Era un cămin de fete. În Roseti, mai precis. Căminul de fete din Roseti.
0: Piața Roseti?
2: De ce chestie să-mi aduc aminte asta? Știu ce am făcut ieri, dar mi-aduc aminte cum... Zoltan.
0: Da. Zoltan, da.
2: Dar nu Butuc, că și pe ăla l-am îmbrâncit cu altă ocazie.
3: Pe bune?
2: Da.
3: Mă, Nixi, totuși sunt oameni ok.
0: Făcusere aici ceva.
2: O, da.
3: Legat de sărmanele, voiam să vă spun că recent am ascultat albumul Vaca. Dacă îl mai țineți minte, cu Mona, cu Alice, Tu vrei să fii vedetă, toate piesele. E scos pe la începutul anilor 2000, însă sunt niște piese atât de actuale. Este și melodia cu televizorul, știi, când stai și te uiți la televizor, în reluare. N-ai cum, sunt hiturile, știi, trebuie să le știi.
0: Mai știu.
3: Ah. În fine, vreau să vă spun că este super actual în continuare albumul. Punk rămas, rămas corect în România.
0: Și telefonul nu mai sună? Păi știi?
3: Nu e, da, dar nu e pe albumul ăsta. Pe albumul ăsta este Dacă n-ai fi tu, nici eu n-aș fi eu.
0: Da, da, da, da, da, da, da.
3: Aia.
0: Frumos. Da, da.

0: Ai ai ai, Gheri Loco.
1: Bună dimineața. Mai ai unul, Giula?
2: Mai am unul, mai mult ca un fun fact așa, care pe unii s-ar putea să vă bucure, alții poate vă gândiți la cine știe ce alte chestii. Iepuri au ocupat o insulă secretă unde se produceau arme chimice. În Japonia se întâmplă chestia asta. Okunoshima, aceasta este localitatea.
1: Toți prietenii mei Okunoshima.
2: Ocupată de iepuri, evident, acum se numește și insula iepurilor. Are vreo 70 de hectare de se poate străbate în câteva ore. Însă, din câte am citit, cum ajungi acolo, cum calci pe pământ, cum... Țup, vin toți iepurii, toți bag banii, pac,
1: și
2: la tine.
1: Cu evenime, cu, ăștia când fac experimente japoneze atomice, iese o Godzilla, un King Kong, mare grijă ce iepure mare
2: și
1: iese.
2: Și iepurașii ăștia nu par cei mai mici din pozele pe care le-am văzut. Dar am înțeles că sunt foarte prietenoși și băgăcioși.
1: Și...
2: și nu dorm, asta vrei să
1: da,
2: spui.
1: Da, mi-a venit o idee așa că există familii pe care cel mai probabil i-a chemat iepure de-a lungul istoriei în sate, în astea. Probabil corect, pentru că erau foarte iepuroși sau așa. E, și când au ajuns la oraș, au renunțat la I, because there is no I in team, și au zis epure, familia epure.
2: Dar de ce nu te gândești că erau speriați? Sperioși, fricoși.
1: Crezi?
2: Că iepurii sunt cunoscuți în primul rând pentru asta, că sunt fricoși.
1: Nu, ei se joacă.
2: Nu, e
1: se joacă ei, da, nu se fug joacă. Că se sperie. Fug să se joace cu tine.
2: Da, și bocănile la fel, săracul. Nu se speria de nimic.
1: Se vânează ei.
2: Da, am zis, e o știre cu ups and downs. Unii se vor bucura, alții se gândesc la trofee.
1: Da. Drăguț, bună dimineața. Epure. Sunt sigur că există și o Elena Epure și un Constantin Epure.
2: Hai să căutăm. Mai ții minte pagina Uri?
1: Jesus, da.
2: Există.
1: Ia. Epure.
2: Există o formație. Elena Epure și maestru Rafael în Gorj.
1: Ce frumos! Bună dimineața! Păi, doamnelor și domnilor, acum luăm o scurtă pauză. Îl scot pe Nicu un pic să explic cu Bang Vir cu ăștia.
3: Dar iepure se move.
1: Iepure se move. Dacă e pură, se mișcă. Da, bine, așa e în legile firii.
3: Cu mișcatul nu te mai lăuda. Adică,
1: hai, domne, că o să mă... Deci lasă că o să vezi din toamnă. Din toamnă mă apuc. Mă duc cu Denisa, facem picioare, facem piept.
4: Azi e ziua de picioare, am schimbat.
1: Ok, scuze. Bună dimineața, 7 și 18 minute. Fata în iarbă, Jidvei, bună dimineața. Și
3: și
1: pistol cu capse, zi.
3: Am văzut băiatul în iarbă.
1: Vin.
2: Da,
1: bravo.
2: Bun.
3: Da, e băiatul.
1: Foarte bun. Bine așa, bună dimineața.

0: Publicitate.
1: Kaufland ieftin și bun prezintă
0: publicitate.
2: Aici, aici, uite-te și încoace. Așa frumos, aici, aici.
3: Toată lumea le vrea, toată lumea le urmărește. Toți vor o bucățică din ele. Ele sunt vedetele în sezon de la Carrefour. Fresh, de la producători locali, bere, brânză, fructe, legume sunt în centrul atenției sezonul ăsta și pe bună dreptate. Pentru o dietă variată și sănătoasă, descoperă vedetele sezonului Carrefour în fiecare joi la Radio Guerilla.
1: Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra între 20 și 26 mai. Bira Moretti, doză de 0,5 litri, 3,29 lei. Ariel, detergent lichid pentru rufe, 5,4 litri, 96,69 lei. Și Fairy, capsule pentru mașina de spălat vase, 88 sau 96 de bucăți, 79,99 lei. Kaufland, ieftin și bun!
4: S-a așezat, s-a dezechilibrat puțin și a început să pedaleze.
5: Mă ții, da?
4: Îl ții, cum să nu, până când dai drumul șeii și nici nu-și dă seama că merge singur. Se uită înapoi după câțiva metri și îți zâmbește. Prima pedalare a copilului tău nu se uită niciodată. Povestește-ne despre ea sau spune-ne cum îți imaginezi că va fi acest moment și poți câștiga accesorii cross pentru bicicletă în valoare de 500 de lei sau marele premiu. O bicicletă ultra fiecare dimineață în Guerilla de dimineață. Descoperă campania specială pentru biciclete de copii pe trisport.ro folosind codul PEDALARE10. Bicicletele cross, disponibile în magazinul Trisport și pe trisport.ro.
3: Acolo unde toată lumea vorbește altă limbă, unde faci 25.000 de pași pe zi vizitând muzee, iar la restaurant afli despre gastronomia unui oraș european diferit de al tău. Unde ai pleca spontan dacă drumul n-ar mai fi despre costuri? Cu mașinile electrice Kia ai primul an fără costuri de încărcare, ca să pleci unde vrei tu, când vrei tu, cu cine vrei tu. La achiziția unui model electric Kia din stoc, primești un voucher de încărcare în rețeaua L-Drive pentru un an de zile. Scapă de grija încărcării și condu electric cu Kia. Campanie supusă unor termene și condiții. Descoperă detaliile promoției pe kia.ro.
6: Kia. Movement.

0: that inspires.
1: Cu BYD, Electric Feel e în fiecare zi. Conduci o mașină BYD, simți Electric Feel-ul în fiecare zi? Descrie-ne experiența ta de condus cu BYD într-o frază la adresa byd@gherilaradio.ro, înregistrează-ți seria de șasiu și poți fi cel care intră prin telefon live la Gherila de dimineață să-l convingă pe Dobro să se porteze la BYD. Și un card RFID, PPC Blue și 400 de kW oră pentru mașina ta BYD pot fi de asemenea ai tăi. Folosește cardul și kilovații în rețeaua PPC Blue de peste 1100 de puncte de încărcare. byd.com/ro. Construiește-ți visele.
2: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.
3: Dacă vrei să ne spui când nu-ți convine ceva,
4: like Facebook Radio Gherila.
3: Dacă vrei să revezi oricând stand-up poetry cu Bogdan Șerban,
4: subscribe YouTube Radio Gherila.
5: Publicitate.

0: Iese.
1: Știu că nu e nimic în urmă.
0: Cu Tremur. Bună dimineața, cel mai interesant prozaic din lume este prozaic cu Nic.
2: Prozaic cu Nic.
3: Nu prea am astăzi, dar câte ceva s-a legat totuși. Mă întorc la inspiratul vers din Violeta Duce Greata la gunoi. Gâturile toate se sucesc. Un vers depus în ramă. Și să vezi unde legătura. La Dolhasca.
0: Găturile toate se sucesc.
3: Da, eu mor mai aici că fac bube, dar ascult cu multă atenție pentru că găsesc presărate fel și fel de nestemate. Lumina albastră, Dorbovolski, cum ai subliniat de foarte multe ori, produce diverse, între altele, riduri pe găturile toate care se sucesc. Cine spune acest lucru?
0: Ceva?
3: Găsesc
0: cine
3: doctor Diveică. Doctor.
0: Crezi că s-ar putea să nu știu.
3: E medic primar, bine. Daniela Diveică, doamna doctor Daniela Diveică, medic primar în chirurgie plastică, estetică și microchirurgie reconstructivă. Deci aveți grijă, pe lângă tot ce a spus Mihai Dobrovolski aici de față, faceți riduri pe gât de la lumina albastră.
0: Aici e aș face totuși un adendum. Știi că există fotografii cu tiriști care pe partea stângă au pielea foarte stricată și ridată.
3: Da.
0: A fost celebră o serie de fotografii. Și toți au interpretat că, uite, domne, că stau la soare pe stânga și soarele nu face bine și de aia s-au ridat. Și problema nu e asta. Problema este că stăteau cu geamul închis. Iar prin geam nu treceau și razele care sunt tămăduitoare și care compensează și temperează influența anumitor altor raze. Ca exemplu, infraroșile compensează și pregătesc celula pentru razele ultraviolete. Dacă stai cu geamul închis, nu trec anumite UV. Stai să mă duc aminte. Trece UVA, trece un anumit tip de infraroșu, dar foarte îngust ca spectru, și ălea strică pielea.
3: Dar ne lungim de undă, ca să fim foarte preciși.
0: Păi îți zic, de exemplu, albastru este pe la 430-480 lungime de undă. Nanometrii, roșia începe după aia pe la 600, se duce până spre infraroșii 80 ceva,
3: 25 de lei kilogram.
0: A scăzut? Ai ceva
3: bine. De ce dezinformezi? În fine, ridurile de pe gând numite și colier apar adesea pentru că stăm cu capul plecat spre ecran.
0: Da,
3: în zona ochilor, ridurile se formează și din cauza mimicii intense atunci când suntem concentrați, dar și pentru că clipim mai rar în fața ecranului. Ecranele sunt de vină pentru foarte, foarte...
0: Se știe.
3: Foarte multe. Ai fost la dentist. Unde practicau neandardalienii stomatologia acum 60.000 de ani?
0: În peșteră unde?
3: Se pare că te-ai fi așteptat? Ai fi zis că vine unul cu măciuca ce te doare. Molarul.
0: Da.
3: Dreng. Nu.
0: Dar cum?
3: Acum aproximativ 60.000 de ani, în Siberia, un om de neandertal numit Ion și-a deschis gura pentru un Ion generic. Bine, ai divan, na, că e în Siberia, vrei să...
0: Da.
3: Cui pasă de precizie? Ivan, bă, dacă e în Siberia. Corect, așa e, Ivan, dacă e în Siberia. Și-a deschis gura pentru prima oară în istoria umanității. Păi, la ce precizie au ajuns avanții de doar minte. Pentru ca un dinte stricat să fie reparat. Iar acest caz reprezintă, potrivit în unui studiu, cea mai veche dovadă cunoscută a unui tratament dentar.
0: Adică mi-a fost strămoș. Eu cred că... Da.
3: Da, adică sunt multe dovezi. Știam cel puțin de faptul că trepanau.
0: Aia, egiptenii trepanau, clar. Păi trepanau atunci acum unii oameni. Se trepanează singuri pe YouTube, am văzut. Ați văzut? Își bag un cuie aici și iese un lichid. Căci că e presiunea prea mare.
4: Doamne ferește.
0: Nu faceți acasă.
4: Nu.
0: Nu. Deși sunt mulți trepanați pe lume.
3: Da. Incredibil. În fine, da, e incredibil.
0: Incredibil,
3: că...
0: Păi... Ce să încercăm
3: de savanți, și... să te apropii cu să mărești atât de mult, să descoperi unul că îl chema Ivan, doi că avea grijă de dinți, trei că aveau stomatologi acum atât de multă vreme, patru nici în Siberia. Bine, în Siberia pe vreme era cald și bine.
0: A zis și Mircea Eliade.
3: Era plin de mamuți.
0: Ah.
3: S-au găsit chilturi scoțiene, țesături în carouri. Vorbesc serios.
0: În Siberia?
3: Da, în Siberia.
0: Bă, băiatule.
3: Păi străbunii noștri, celții, de unde vin?
0: Zdrezvice, așa vorbeau scoțienii. Zdrezvice. Că pieșet negăziete.
3: S-au despărțit limbile la un moment dat. Scrie și în Biblie.
0: Păi dați Nabucodonosor.
3: Așa, în fine aflu că... am găsit. Deci e chiar punctul de sprijin cu care răstor lumea. Dezordinea. Nu este un defect de caracter. Ne explică terapeuții. Deci voi cărea în continuare cutii dintr-o cameră în alta. Da. Ne este greu să ne anunțăm la lucrurile inutile din casă, dar asta nu e că ești...
0: Există însă în DSM colecționarismul, dispozofobia, se mai spune, adică așa numitul comportament de hordă.
3: Da, știu, pe Iancului, de exemplu, până la urmă au intrat cu miliția acolo. Și, într-adevăr, în apartamentul ăla se putea locui doar în hol, deoarece... totul era plin până în tavane de ce adunase om.
4: Era o emisiune, dacă o mai știi, nici dacă mai este, Curat Murdar. Mi-a plăcut la nebunie, era pe prima. Pe prima era.
0: Dar cu niște arhitecte, parcă, sau nu?
4: Nu. Era cu niște oameni, printre care și un psiholog la bază, care mergea în casele oamenilor și îi ajuta să facă ordine, să facă curățenie reală.
0: Un fel de Marie Kondo, așa?
4: Un fel de... Și găseau tot felul de cazuri unde deja oamenii erau depășiți de puterea de a face curat ei singuri. Că zici că muzi într-un loc în altul sau că depozitezi. Nu, exact ce zice Nick. Camerele tixite de lucruri adunate, mizerie, tot. Și venea o firmă, niște inși bine pregătiți și cu măști, care făceau curat în casă și lustruiau blatul la bucătărie și lăsau aragazul funcțional.
5: Și aveau și o problemă emoțională.
3: Mai lucrează firma asta?
4: Cu siguranță, da.
5: Ziceam că avea o problemă emoțională cu despărțitul de obiecte.
0: Păi asta e dispozofobia, frica de a scăpa de lucruri.
3: Da. Păi aici textul zice, reflectă adesea. Deci nu întotdeauna, ci numai adesea, emoții precum anxietatea, doliul, nostalgia sau nevoia de siguranță. Sunt atât de multe încât... Dar dacă dezordinea nu este un defect de caracter,
0: nu, e o tulburare, da.
3: Răsunare de subiect și predicat înseamnă că ordinea este un defect de caracter. Aveți grijă.
0: Sau sofism, nu știu.
3: Domnule... Se poate. În cazul hoardingului există cantități enorme din același tip de obiect. Am cărți vechi pe care nu le citește nici Cutărescu Spătaru. Da, mă, uite, asta este. Specialiștii explică că oamenii simt că dacă aruncă obiectul, pierd și legătura cu persoana.
0: Păi da?
4: Există, da.
0: Un fel de panteism de ăsta. E spiritul acolo.
4: Mie mi s-a părut foarte important serialul cu Marie Kondo. Adică râdem, glumim, ha-ha, ne învață să facem ordine. Dar ea mergea și pe zona asta spirituală foarte mult. Atunci când te punea să-ți scoți toate lucrurile, spre exemplu toate hainele, vorbea cu oameni, dar de ce ții bluza asta și nu o porți, spre exemplu? Și era o fată, mi-aduc aminte, care spunea, păi nu, că mi-aduce aminte de bunicul meu când nu știu ce. Păi da, de ce nu o porți atunci? Păi nu, că nu-mi place amintirea neapărat. Păi dacă nu-ți place, tu totuși ții amintirea. N-o porți. Îți aduce aminte de ceva neplăcut?
3: N-o porți.
4: Cumva
3: eu am
4: cămăși
3: de noapte, dar nu le porți, naiba. Dar sunt acolo și le țin. N-o porți.
4: Pentru cine le ții?
3: Firește.
4: Pentru cine le ții?
3: Legătura cu trecutul e din ce în ce mai firavă, Gilda. Și atunci mai umblu prin cufere. Dar fii atent ce zice o savantă, una Jen Jordan. Se înșeală profund. Nu păstrezi albumul Radiohead pentru muzică, ci pentru persoana care erai atunci. Stimată doamnă, nu-l păstrez deloc.
4: Nici nu ascultă mizerii de astea.
0: Cum adică Radiohead nu asculti?
3: Nu.
0: De ce?
3: Pentru că nu, pur și simplu. Adică sunt altele pe care le ții în raft. Mă înghesc și o săptămână până îl duc la târgul de...
0: Stai ca să exprim mai clar. Nu-ți place Radiohead?
3: Mie nu.
5: Eu am tras într-o parte, nu știu dacă ai văzut.
4: Eu știam și eram ok.
0: Să nu-ți placă Radiohead.
3: Dar sunteți recenți, n-aveți...
0: Sunteți recenți.
4: N-ați mers voi în control când punea Nic muzică, ca să știți ce îi place.
3: Nu despre asta e vorba. Am dedicat viața. Soluția, spun terapeuții, nu este organizarea obsesivă, în sfârșit, o propoziție care... Deci n-are sens să te mai organizezi. Sau cumpărarea unor noi cutii de depozitare. Ba, aici se înșeală savanții. Cutiile de depozitare sunt foarte importante. Și orice om gospodar are măcar 4 la goale, pregătite să, pentru o nouă selecție a obiectelor. Am fost la JISC, după niște perdele. Nu contează. Adică perdele, un pachet de țigări. Îți dai seama că mi-am luat perdele pentru următorii 300 de ani. Am de gând să o lungesc un pic, dragi ascultători. Stai. Deci, pe cuvânt, sunt atât de lame. Am zeci de cutii. Am găsit niște cutii de carton, dar care sunt decorate cu o... de piele. Să le apuci de toate. Știu,
0: frumoase, da.
3: Am înnebunit pe loc.
0: Cum? Le-ai luat de la 10, nu?
3: 4.
0: Bună dimineață.
6: Publicitate. Publicitate.
7: Undița asta merge pentru pescuit la baltă?
8: Pentru informații așteptați la rând.
9: Nu mai bine între pe Easy? E nou agent de shopping de la EMAG. Intru în app, îi scriu că merg pentru prima dată la pescuit și îmi recomandă ce-mi trebuie. Iar comanda vine gratis, că am Genius. Alegi, comanzi și gata. Mai bine simplu decât greu. Încearcă și tu Easy de la EMAG.
10: Bio știi, bio câștigi cu Napolact. Cumpără produse Napolact Bio și poți câștiga 20.000 de euro pentru un an fără griji. Înscrie bonul pe napolact.ro și nu uita, iaurturile bio îți dublează șansele de câștig.
11: Știu că e dificil să fii antreprenor, dar dă-mi actele la timp.
12: Nu înțeleg documentele primite de la tine.
13: Vreau acte complete și corecte.
14: Simt că nu ai timp pentru mine.
15: Am nevoie să-mi fie respectată expertiza.
16: Iar eu să simt că facem business, nu doar acte.
17: Să vorbim despre elefantul din cameră. Vreți să funcționeze? Operați în același sistem. Smart Bill, ecosistemul în care antreprenorii și contabilii cresc împreună.
18: Fiecare corp are propria poveste scrisă în ADN. Cu Longevity 100 Plus de la MedLife, descoperi profilul tău genomic și înțelegi riscurile genetice care îți pot influența sănătatea. Fă-ți testul genetic Longevity 100 Plus, baza pe care îți poți construi planul de sănătate pe termen lung. Unlock More Life.
19: Până o să poți să ridici coletul de la covricăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți trotinetă electrică Xiaomi Scooter 6, 12 inch, autonomie 45 de kilometri, la 2199,99 de lei și trotinetă electrică Xiaomi Scooter 6 Lite 10 inch pliabilă, la 1799,99 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
20: Pentru ca și cum ai dansa sau te-ai plimba, mișcați-vă pe Vinyl Rum Tapas and Wine, sâmbătă după masa, de la 2 la 4.
21: Lumea bună se adună la Radio Guerilla.

0: Mihail e un fel de tip aia care vorbește așa. Lumea se schimbă. Lumea se schimbă. Erika Isaac, nu?
1: Nu. Emma mai cânta așa și Emma este o artistă de mainstream care la fel cântă cu așa. Îi plăcea lui Matei de aia, dar am dat cum o cheam, cu râd ceva. Avea niște piese la un moment dat.
0: Emma, cum se chema aia cu Emma? Cum ai tu sau?
1: Maci înfloresc chiar, da?
0: Când avea aparat dentă. Anyway.
1: Nu, aia este fata de care, pe care o ascultam Matei. Nu mai știu cum o cheamă. Cu râu o chema ceva. Dar nu mai știu cum.
0: Oricum e ceva tricky.
2: Dar spune în Gilda, covoarele astea de plastic pentru, din burete pentru copii,
1: da,
2: să nu se rănească,
1: da,
2: se aspiră ușor.
1: Da.
2: Cât e metru pătrat?
0: Gata,
1: nu știu să zic de metru pătrat.
0: Spui în toată casa.
1: Câțiva lei.
2: Îți alegi coloratele cum vrei tu?
1: Nu. Sunt niște seturi făcute. Ai ori de astea de gen roz și bleu, ori ai culorile standard. Roșu, galben, albastru.
2: Roșu, galben, albastru.
1: Și nu, eu zic să ții roșu, galben, albastru, verde, că astea sunt astea. Se sunt trei culori, dar să elimini galben și verde și rămâi cu steaua.
2: Mersi.
1: Rămâi cu roșu, albastru.
2: Îmi fac zestre. Sunați chiar acum la numărul asociat pe
0: ecran. De asta e Emma. Dar mai are aparat dentar aici.
1: Nu e ea. Nu e ea cu aparat dentar.
0: Nu.

Bună dimineața, doamnelor și domnilor, Kia EV. Aveți un premiu zilnic, un voucher de încărcare electrică L-Drive pentru un plin de energie pentru mașina ta electrică. De ce să nu faceți asta? Și de ce să nu faceți cadou dacă știți că cineva are mașină electrică? Dar premiul săptămânal e interesant, un test drive de weekend cu plinul făcut cu un model la alegere, Kia EV. Toate modelele astea noi, EV3, EV4, EV4 Fastback, EV6 și celebrul 700 de cai compactați într-un EV6 GT. Premiul cel mai mare al weekendului. So, 0758-948-948 este telefonul la care ne spuneți unde ați plecat voi spontan, nene, dacă n-ar avea nicio importanță costurile de deplasare. Bună dimineața!

0: ciudat. Unde ai plecat spontan dacă drumul n-ar mai fi despre costuri? Cu mașinile electrice Kia ai primul an fără costuri de încărcare, pentru că la achiziția unui model electric Kia din stoc primești un voucher de încărcare în rețeaua L-Drive pentru un an de zile. Campanie supusă unor termene și condiții.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Bun, Alexandru, neațam.
3: Bună dimineața!
2: Hei, te rog, Alexandru.
3: Eu aș pleca exact în momentul ăsta, chiar dacă plouă, la Enisala să văd rezervația de bujori. În Dobrogea.
4: Dobrogea.
5: Există rezervație de bujori?
4: Sigur că da.
5: Niciodată n-am prins.
2: Am trecut prin Enisala.
5: Și eu.
3: Trebuie să te abați, ca să nu poți să treci prin Enisala, trebuie să te abați la Enisala.
2: Ok. Na, cred că cineva m-a abătut pe acolo. Nu ești o...
3: Așa.
2: Nu ești un de asta veche.
3: Ba da, e o cetate.
2: O cetate veche. A fost la Enisala, da.
5: În principiu faci turneu.
2: Da, da, da. Da, da, da. O, cum să... Bine, Alexandru, super, mulțumim foarte mult. Ce faci cu bujorii?
3: Păi privesc. Eu sunt din Dobrogea și chiar o să merg în Tulcea în weekend cu băiețelul meu și, mă rog, o să mergem prin Delta, ne plimbăm pe acolo, ne place foarte mult. Vreau să-l atrag înapoi spre locurile mele natale.
2: Frumos.
3: Să prindă fel dragoste de... Dobrogea.
2: Bine, mulțumim foarte mult. Sunt oameni care îmi zic Dobrogea. Foarte urât.
5: Eu cred că e mai bine decât multe altele.
2: Moldova? De exemplu, sau Brașov? Ce faci, bă, Brașov? 0758948948. Sunați-ne și concurați cu Alexandru. Poate găsiți o altă destinație care ne impresionează mai mult. Băi, e un weekend în Kia de ăsta. Băi, 700 de cai, colo de treabă.
5: Unde ai plecat dacă n-ar trebui să-ți faci griji cu drumul?
2: Câte zile?
5: Hai să zicem 4.
2: 4 zile?
5: Decent așa, 4.
2: Cred că Chișinău.
5: Ah, dacă tu vrei să
2: da. Mergi. Tot vreau să merg, tot când a venit războiul, aoleo, că vine Transnistria, nu știu ce. Păi, băi, că mână o aruncătură de băț aici așa.
5: Și mi-am făcut un plan, adică mă gândeam, dacă particip la acest concurs, aș zice de o destinație unde nu am mai fost până acum. Și o să te șocheze, că se ajunge cu mașina. În Grecia.
2: A, tu n-ai mai fost în Grecia?
5: Nu. Și mă gândeam că dacă nu mi-aș face griji de drum și de nimic, acolo aș merge.
2: Păi, puneți în cap. E foarte ușor, de la ajungi în 7 ore.
5: În 10 ore, am înțeles.
2: Nu, 7 ore.
5: 7.
2: Tasos, alea, bam, bam.
5: Ah, ok.
2: Așa, să faci cunoștință. Cât să faci cunoștință, da.
5: Da, salut, iau o portocală și mă întorc.
2: Sau...
5: Fii niște măsline.
2: Avion, bang, o oră ești la Atena.
5: Dar...
2: Și acolo îți închiriezi. Kia electric.
5: Ca să check mă duc unde vreau, nu?
2: Unde vrei te duci, în Peloponez, în peste tot.
5: Bun.
2: Check it out. Bună dimineața. Uite asta, băi, da. Ia să iau eu că... Da.
5: Să faci turneu.
2: Da, electric.
5: Da.
2: Pentru că Grecia are și un sunet. Are de-alea, de-aia de ies o dată la câțiva ani, cum îi cheamă...
5: Greieri?
2: Nu, greieri.
5: Bursuci?
2: Nu.
5: Nu știu la cine te referi acum.
2: Ce cade de-alea?
5: Ies la câțiva ani, nu ies în fiecare vară?
2: Nu. Ies la... Ia sunt pe serii, ies la 7 ani, la așa.
5: În da. Funcție de câte zile are
2: februarie. Sunt niște chestii. Mihai, bună dimineața.
6: Bună dimineața, dragilor.
2: Dimineața, Mihai, te rog.
6: Eu, dacă aș avea o mașină cu care să mă duc oriunde, aș alege să nu mă duc foarte departe, totuși e destul de departe, aș vrea să ajung din nou la cetate, acolo lângă Dunăre, la Dinescu.
2: Da.
6: Da.
2: E o zonă acolo.
6: Mâncare bună, făcută local, Dunăre, plictis din ăla bun.
2: Plictis de la, nu-i plictis, este... Oh, yeah. Este... Weltanschauung de la.
6: Exact. Este... Am vrut să zic, dar nu mi-a venit din prima.
2: Scria Camil, nu, Panaitis Stratia avea un paragraf, îl țin minte foarte bine, că l-am folosit,
4: mult,
2: l-am folosit foarte des ca argument că eu nu... el scria că la baza, că lenea este un sentiment superior la baza căruia stă impulsul contemplației. Hai un pic.
7: Dolce farniente.
2: Un dolce farniente.
6: Exact.
2: Alora. Bine, Mihai, mulțumim foarte mult. Ce votați, dragilor?
5: Bujorii,
2: nu?
5: M-a atins cu bujorii.
4: Cum, splinul, te uiți la gârlă, vine Dinescu cu un bou.
2: Cu portocală totdeauna. Totdeauna are portocală în gură.
4: Porcul cu guscanul.
2: Tradițional.
4: Guscanul cu porumbe.
2: Dar că nu mai e deschis la cetate. Nu mai e primesc cu aspe, zi, mă, dacă îl cunoști așa. O mai poate nici el, săracu. Bine, cu cine să votez? Cu cine să votez? Cu cine să votez? Am mândruța mea, cu cine să votez? Alexandru. Alrighty then. Dacă am făcut o greșeală, să mă ierte universul.
5: Și note?
2: Note pentru Alexandru. Elisa la Bujor, 9.
5: 10.
2: 9. Alrighty then. Bine, Alexandru, 7.52. Nu uitați, puteți cumpăra un Kia cu 1, dar până la 2 ani de încărcare gratuite. Pentru care l-ai luat, ți se dă un voucher de încărcare în L-Drive, în rețea, valoare totală undeva pe la 4.590 de lei, echivalentul a până la 10.000 de kilometri de încărcare, utilizabil maxim 24, au și reduceri semnificative. Bună dimineața!
0: Unde ai pleca spontan dacă drumul n-ar mai fi despre costuri? Cu mașinile electrice Kia ai primul an fără costuri de încărcare. Pentru că la achiziția unui model electric Kia din stoc, primești un voucher de încărcare în rețeaua L-Drive pentru un an de zile. Campanie supusă unor termene și condiții.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Mă, Roxana.
5: Roxana, am găsit-o. Nici nu vezi cum am căutat-o.
2: Cum?
5: Știam că
2: tipa făcut... care face și?
5: Nu, a făcut reclamă la o vopsea de păr la un moment.
7: Ce ai vrea? Să zici că e vina mea. Tu nu ai înțeles nimic din noi.
2: Dar nu e asta, măi. E mai era.
5: Uite, mă, nu mă uita.
2: Avea aparat?
5: Da.
2: Caută piesa cu aparat, te rog frumos.
4: Dar fata asta e super ok, cântă cu toate vocalele. Precedenta nu folosea vocale.
2: Da, se cheamă autotune.
5: Vezi ce-ți cântă dragoste, ea încearcă.
2: Roxana?
5: Roxana, da.
2: Ce-ți cântă, dragoste?
5: Caută și tu piese mai vechi. A fost și la Eurovision, fata asta.
2: Vision, ai zis. Eurovision.
5: Vision, așa.
2: Eurovision. Ia să vedem.
5: Asta e.
7: Aș vrea să fiu paharul care ți-a tinte puzele.
5: Asta e.

0: deget. Ne doargem imediat, nu cu asta, domnilor și domnilor. Totuși nu e de ghirla.
1: Am găsit-o, măcar.
0: Dar punem...
2: Publicitate. Publicitate.
3: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
4: Întind mâna prin difuzoare și puf! Pleci de la noi cu o mașină nouă și portbagajul plin din parcare.
3: Până pe 2 iunie, cumperi de minimum 50 de lei, scanezi codul Act for Good și ai șanse duble să câștigi 1000 de vouchere și una dintre cele două mașini Volkswagen Tiguan. Detalii în regulament. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
5: Iubitule, mai băgăm benzină?
6: Nu, că m-am portat. Gata.
5: La ce?
6: La BYD. E cel mai mare producător de mașini plug-in hibrid și electrice.
5: Cum te-ai gândit-o așa?
6: Am văzut BYD Dolphin Surf și mi-a plăcut. E electrică. Merg 500 de kilometri cu ea. N-am treabă. Mă duc la studio și nici nu mai caut parcare, că intră bine oriunde.
5: Ok, atunci mă portez la BYD-ul tău. Conduc eu.
6: Normal. Eu doar aleg muzică.
7: Portează-te la BYD Dolphin Surf. Începând de la 18.915 euro, TVA inclus.
8: Aici, uite-te și-ncoace, așa frumos, aici.
9: Toată lumea le vrea, toată lumea le urmărește, toți vor o bucățică din ele. Ele sunt vedetele în sezon de la Carrefour. Fresh, de la producători locali, bere, brânză, fructe, legume sunt în centrul atenției sezonul ăsta și pe bună dreptate. Pentru o dietă variată și sănătoasă, descoperă vedetele sezonului Carrefour în fiecare joi la Radio Guerilla.
10: Protejează-ți economiile cu depozitul Fresh Money pe 4 luni în euro, cu dobândă 2,5% pe an, plus schimb valutar lei-euro-euro-lei la curs BNR în Smart Hour prin Smart Mobile. Detalii complete pe raiffeisen.ro. Raiffeisen Bank. Make it happen!
11: Avans de doar un euro pentru vacanța de iarnă? Nu, nu e o greșeală de tipar și chiar ai auzit bine. La Dertur, în perioada 19-31 mai, rezervările pentru pachetele de iarnă pot fi confirmate cu un avans de doar un euro de persoană, urmând ca avansul integral să fie achitat până pe 1 august. Valabilă pentru o selecție de destinații premium și exotice, printre care Cap Verde, Republica Dominicană, Mauritius, Maldive, Zanzibar, Thailanda, Vietnam, Kenya, Emiratele Arabe Unite și Oman. Oferte sunt disponibile în toate agențiile Dertur din țară sau online pe dertur.ro.
12: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny ai Rios înghețată cornet, diverse sortimente, la doar 9,99 lei și bonii de tot, cașcaval Rucker produs 3 ro, la numai 34,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 20-26 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
13: Coletul de la covrigăria din colț îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ai aspirator cu sacrove Venta Compact Power la doar 277,43 de lei și grătar electric de fal Opti Grill Plus XL la doar 719,92 de lei. Predă un electrocasnic vechi în magazinele Altex, cumpără unul nou și primești un voucher de 25 de lei. Altex, faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
14: Radio Guerilla.

0: Da, da, fum la europene arăta ce înseamnă viva inima moldovenească. În același timp, mi se pare un pic o mică peremoniție acolo. Adio, vida loca. Moldova, Europa.
1: Limba română, Moldova, Novero. Vibe-ul mereu, Maria Mirabela. Focus din pată, Doga,
2: Viero. Unde nu dai puncte, de unde nu dai puncte, nici nu iese.
0: You bastard! Bună dimineața! Dacă ne ascultă cineva din Chișinău, spuneți-ne și noi, vă rog eu frumos, asigurați-ne că voi ați votat cu noi. Nu ca nonorociția de la TV Moldova sau de unde sunt.
2: Dați-ne un mes.
0: Suntem frați, suntem surori. Bunicul meu avea dealul Dobrovolski în Chișinău. Come on! Da, avea dealul, se chema dealul Dobrovolski.

0: Bună dimineața, clasă le-a dat 8, doamnelor și domnilor. Andreea Vilciu este prezentă, bineînțeles, cu știrile.
1: Bună dimineața. Consultările de la Cotroceni continuă astăzi și Uniunea Europeană ar putea debloca luna viitoare un ajutor de peste 3 miliarde de euro pentru Kiev. O nouă rundă de consultări în vederea formării noului guvern va avea loc în această dimineață la Cotroceni. Președintele Nicușor Dan vrea să vorbească și cu parlamentarii neafiliați. Șeful statului i-a chemat la negocieri pe parlamentarii din grupul Uniți pentru România, care vor intra la ora 9, pe cei din grupul Pace Întâi România, programați la ora 10, și pe senatorii și deputații neafiliați, programați la ora 11. Procurorii anticorupție au deschis un dosar penal in rem față de faptă și anume abuz în serviciu în urma unui denunț față de vicepremierul Oana Gheorghiu și față de ministrul economiei Irineu Darău. Fostul șef al Autorității pentru Digitalizarea României, Dragoș Vlad, a depus plângerea la DNA în care îi acuză pe cei doi de presiuni pentru trucarea unor contracte cu dedicație care ar fi dus la pierderea peste 160 de milioane de lei din fonduri europene. Oana Gheorghiu și Irineu Darău au respins acuzațiile și au spus că sesizarea nu are bază reală, potrivit Rador. Procurorul de ședință a cerut ieri la Tribunalul Militar București pedepse cu închisoarea pentru foștii șefi ai jandarmeriei care au dat ordin de reprimare violentă a manifestanților în timpul protestului din 10 august 2018. Pentru colonelul Gheorghe Sebastian Cucoș și colonelul Cătălin Simb executare, în timp ce pentru Laurențiu Cazan a fost solicitată o pedepsă mai blândă, respectiv închisoare cu suspendare și muncă în folosul comunității. La Tribunalul Militar București au loc dezbaterile finale în dosarul 10 august. Programul Rabla va beneficia în acest an de o suplimentare de 100 de milioane de lei în bugetul administrației Fondului pentru Mediu, a anunțat ministrul finanțelor Alexandru Nazare, transmite Mediafax. Potrivit ministrului, bugetul AFM acomodează atât programele aflate deja în derulare, cât și finanțări noi pentru investiții publice și proiecte cu impact direct. Uniunea Europeană vrea să acorde la mijlocul lunii iunie un prim ajutor bugetar de 3,2 miliarde de euro Ucrainei în cadrul împrumutului de 90 de miliarde de euro destinat Kievului, a anunțat ieri comisarul european pentru economie Valdis Dombrovskis, relatează AFP. El a precizat că negocierile în privința asistenței bugetare au fost finalizate, ceea ce deschide calea pentru prima tranșă. Un protocol de acord încheiat cu Kievul detaliază condițiile pe care Ucraina va trebui să le îndeplinească pentru a beneficia de împrumut. Kievul s-a angajat în special să-și crească veniturile bugetare cu 6 miliarde de euro în acest an, a precizat comisarul european. Executivul comunitar speră că acest protocol de acord va fi ratificat săptămâna viitoare de către Parlamentul ucrainean. Iranul a anunțat aseară că examinează o nouă propunere de pace americană transmisă prin intermediul mediatorului pakistanez în urma unor declarații amenințătoare de o parte și de alta, relatează AFP. De partea americană, Donald Trump a lăsat ușa deschisă diplomației și a subliniat că nu se grăbește. Suntem în ultima fază a negocierilor, fie ajungem la un acord, fie vom lua niște măsuri un pic mai dure, a declarat președintele american la baza militară Andrews. Acestea au fost știrile orei 8. Sunt Andreea Bilciu. Gherila de dimineață continuă.
0: Neața, neața tuturor, numai și numai muzică românească, inclusiv aceasta, făcută într-o bucătărioară, cred că pe Moruzi încă, ce vorbești. Neața, doamnelor și domnilor, este joi prin joi înșine, este această, până la urmă, campanie longevivă inițiată de Gilda, de a difuza numai și numai muzică românească, pentru că artiștii români să beneficieze prin difuzare de drepturile lor, până la urmă, financiare, dar artistice și... sufletești.
2: Da, și am aflat, v-am mai zis, cum se dau pe aici banii artiștilor care sunt sub mainstream.
0: Și m-au zis că-s taxați până la sânge, nene.
2: Da, cu toate. Și atunci, cumva, mișcarea asta continuă să promoveze artiștii, dar și în afara radioului, în ideea în care poate găsiți vreo trupă care vă place. Vedeți care concert. Mergeți, cumpărați bilet, cumpărați albumele, cumpărați muzica, cumpărați tricouri, afișe, ce mai au ei. Și astfel îi susținem, pentru că, din ce am observat, în România cel puțin, când, uite, în Londra, spre exemplu, artiștii care cântă muzică de genul celei date la Guerilla, ei trăiesc din asta.
0: Da.
2: La noi, toți au alte joburi.
0: Da.
2: Sunt foarte puțini, foarte puțini artiști care își permit să câștige din muzică fiind difuzați la radiouri gen Guerilla. Nu vorbim de cei mari care au case de discuri care își compun să ascultați peste tot, știi?
0: Știi ce le propun? Să se unească tot, să facă un cântec cum a făcut Michael Jackson, We Are The World.
2: Așa.
0: Care să fie ceva de genul noi vrem pace, nu război, dar iau și pielea de pe noi. Sau ceva de genul ăsta și să cânte toți.
2: Mă, cel care zice că dă cu pace este omul un om. Păi să dacă vrei, pace, un om să ia pe toți și să dea cu pace.
0: Să ne lase, mă, pe noi, pe artiști. Să ne lase în pace, să punem și noi bani lângă bani. Bună dimineața! Începe Doru, pe vremea când a B4. În hol, cu capul gol. Neața!

0: 8 minute, bună dimineața.
1: Oiu lipistatorul.
0: Ce-ai făcut tu ieri, Gilda?
2: Ieri am ieșit prin ploaia aia simpatică. A plouat la un moment dat.
0: Seara.
2: Despre seară, da. Am ieșit să fac niște cumpărături, să iau, nici nu știu ce am luat. Ah, da, da, astea de copil, de nas înfundat și altele.
0: Ah.
2: Și uitasem. Cum puteam să uit așa ceva? Și prăjiturile. Și cam asta...
0: Mulțumim pentru prăjiturile și la mulți ani încă o dată.
2: Mulțumesc. Asta ca să chiar să găsești ceva ce am făcut ieri interesant.
0: Ok, domnul Nic.
3: M-am uitat la cursă. Il Giro, vezi bine?
0: Din Bulgaria, Italiei. Da.
3: Da, au fost ieri în Liguria și am fost pe acolo. Realmente m-am uitat, pentru că au trecut pe niște drumuri pe unde m-am avântat și eu, la un moment dat. Splendide și cursa și peisajele. Minunat.
0: Denisa.
4: E bine.
0: Tare ridică pisa.
4: Tare mă tem că, în afară de faptul că m-am uitat la Sex and the City și că, din păcate... Sunt deja la sezonul 5 și după trebuie să treacă iar 4 ani ca să mi se șteargă din minte, ca să pot să revăd.
0: Așa și eu pe Office.
4: E trist. Și mai am și filmele după, dar...
0: Aha.
4: Asta e greu. Voi credeți că e simplu, dar nu e.
0: Nu e, nu e.
2: Nu cunoaștem.
0: Da. Doamnelor și domnilor, ieri a fost un eveniment un pic mai ciudat, în sensul că am fost la dentist. N-am mai fost de 6 ani. Motiv pentru care eu am bănuielile mele, eu teoria conspirației, că am fost chinuit în mod special ca să nu mai treacă vreodată 6 ani.
2: Și crezi că te-a adus mai aproape sau mai departe? Dacă te chinuiești.
0: Încă evaluez. Deci m-am dus. Era o simplă un simplu tartraj, nu? Doar că eu cred că i s-a zis lui Mihai, care e un băiat foarte ok, s-a zis rupel. Rupel ca să înțeleagă ce a făcut. Mi-a făcut întâi injecție aici, așa, jos.
2: Laterale
0: jos, aici și aici. Mă făgește o joabă. După care, la un moment dat, îmi țipăia acolo cu ultrasunetele alea și mă durea. Și zice, aici e un pic mai mult, stai așa puțin, și mai îmi făt încă una și încă una și încă una.
2: Ai zis că îți plac șaturile, na, acum.
0: Da, și la sfârșit a terminat. Deci a terminat de... mi-a făcut jos de tartrajul. A durat vreo oră și ceva. Am fost la unul. Și la sfârșit mi-a zis, ok, acum clătește. Și am luat paharul cu apă, l-am pus în gură și am vrut să știu cum fac. Să clătești. Și mi-a sărit apa așa, știți, la fântânele. Sunt copilașii aia dolofani în geraș care scuipă așa.
2: Da.
0: Așa era.
2: Ca manechin.
0: Eu vreau să fac... Așa, după care, ok, acum instructaj. Bă. Și mi-a făcut instructaj cu perii de la mici pe care îți le bag între dinți, cu aia, cu aia, cu aia, cu cum să mă spăl pe dinți, cu electrica.
2: N-ai sensibilitate acum, puțină?
0: N-am sensibilitate. Mă dor un pic gingiile, îți dai seama. Dar nu, a fost ok. Dar nu puteam vorbi. Și m-am dus să mă plimb un pic. Am zis că să trag jingle-uri. Am zis că să trag jingle-uri cu așa că mi se părea funny, dar deja a început să se mai ducă anestezia și asta e să văd dacă... Așa.
5: Denisa, care îndreaptă pișa.
2: Roxanne. Nu cred.
0: Da, așa era.
5: Cu Gilda. Cu Conic.
0: E, după care m-am întors pentru că aveam plombă sus, care îmi căzuse. Da, așa puțin. Noroc că n-a fost ceva foarte complicat. Efectiv, îmi căzuse o plombiță mică de cine știe de câte zeci de ani aveam. A venit Ruslan, bam, bam, bam. Ruslan știe, îmi vorbește. El știe problema mea. Și îmi vorbește și povestește tot felul de chestii ca să nu fiu atent la ea. Știe, domne, știe copii. Anyway, a fost o zi... E greu să vă exprim intensitatea și cum... Știți, trebuia să mi se zică respiră, pentru că nu mai respiram. Doamne, doamne, doamne.
4: Nu te simți mai puternic acum că ai trecut peste experiența asta și te-a întărit și știi că orice vine în față, un război sau orice, tu ești pregătit.
0: Nu sunt pregătit niciodată de asta, nu. Nu, a fost crunt. Dar după aia m-am dus și m-am uitat la Citadel, am mai lucrat, am mai vorbit cu proful, mai astea și am mai trecut așa. Asta e, până la urmă ești pregătit de toate. Ce să faci? Ce m-am colcat, ce m-am trezit, 74 mi-au zis ceasul, asta e. Ce să faci? Hai, stați. Citadel sezonul 2, băi, foarte bun. Foarte, niște cadre, știi, pleacă de la niște lucruri, de exemplu, o fetiță care se joacă și are un cap de iepuraș, o mască cu cap de iepuraș, dar în secunda 2 vin niște răufăcători și ea se ascunde după pat și atunci cadrul cu ea, cu iepurașul ăla, este terifiant. Adică sunt niște artificii de-astea foarte interesante. Vă recomand Citadel. Sezonul 2. Bun, 8 și 14 minute. Without further ado, cum se zice... Ciucalaca, Ciucalaca Universe. Am văzut și eu un pic ce s-a întâmplat. Nu știu dacă știți, e un scandal micuț cu doamna Gorghiu. Gorghiu.
3: Nu e deloc micuț.
0: Nu e micuț? Unii zic că ar fi trafic de influență, sunt posibile fapte de trafic de influență. Se pare că s-a deschis un dosar penal la DNA în rem deocamdată să studieze această speță. Pe scurt, nu știu dacă e trafic de influență sau nu. Știu sigur că dacă ar fi fost ministru PSD, era trafic de influență. Și pe scurt, așa e cam așa. Întâi au fost publicate niște e-mail-uri de către Gându, trimise de Oana Gheorghiu către ADR și STS, numele Schwarz Group, în care le spunea, îi întreba pe ăștia de la instituțiile românești dacă nu sunt interesați de serviciile acestui gigant german. Că așa că nu știu ce. Coincidență sau nu, că de asta zic că dacă era PSD, era mâncat de presă până acum, Kaufland a fost un donator extrem de generos în campaniile ONG-ului Oana Gheorghiu. A finanțat cu 250.000. Ce legătură are? Păi Schwarz deține și Kaufland sau Lidl. Deci ar fi, asta ar fi direcția. După aia, scandalul ia amploare. Fostul șef ADR rupe tăcerea și anunță mai multe organe de presă că se gândește să depună plângere penală, pentru că a fost dat afară, zice el, și a resimțit presiuni din partea vicepremierului. Da? Bun. S-ar fi folosit autoritatea funcției pentru a deschide culoare instituționale unui operator privat, acestui Schwarz. Bun, după aia vine Ilie Bolojan și sare în apărarea Oanei Gheorghiu. Și se duce la Hot News și vorbește și spune, domne, ce, nu consider că doamna Gheorghiu a făcut ceva ilegal sau imoral? Bun. Scandalul escaladează. Angajații ai guvernului anunță grevă japoneză cu protest, ca protest la suspiciunile legate de Oana Gheorghiu. Vicepremierul Oana Gheorghiu atacă Gândul, care a făcut dezvăluirea. Vicepremierul își pagă de supraviețuire, în ghilimele, sare în ajutorul vicepremierului discuții exploratorii. Mă rog, așa e articolul. Bun, Dragoș Anastasiu, țineți minte?
2: Da.
0: Cel care a fost consilier prezidențial, după aia și în guvern și a fost chiar vicepremier, a demisionat după ce a recunoscut că a dat șpagă de supraviețuire. Țineți minte că, domnule, așa era pe atunci, trebuia să dai șpagă.
3: Aseară la antene se insinua, nu pe surse, ci cu documente, că Atanasiu, când și-a vândut o afacere de 10 lei, să zicem, în Germania, a vândut-o cu 30 de lei. Că i-a căzut un fel de, citesc din memorie,
0: eine pleașcă. Ok. Da. Și Anastasiu îi sare în ajutor doamnei Gheorghiu. După care fostul șef ADR lansează o nouă acuzație împotriva Oanei Gheorghiu și depune într-adevăr plângere la DNA. Adică miza ar fi renunțarea la Platforma Națională de Interoperabilitate. Asta este platforma care ar uni instituțiile ca să nu mai ceară buletin instituția X când tu l-ai depus deja la instituțiile Y și Z. Fostul ministru al economiei, Radu Miruță, ar fi dat o hotărâre de guvern și ar fi aprobat această renunțare fără licitație publică. Sunt niște... Nu luați exact cuvintele mele, n-am vrut să citesc, pentru că, repede, dacă nu e PSD-ist, eu nu citesc cu atenție, pentru că riscăm să acuzăm greșit și ne dăm judecată doamna Gheorghiu și plătim 200.000 de euro și mi-e frică. Eu nu zic că dânsa influențează voit justiția, dar probabil sunt judecători mai tineri care țin cu dânsa și atunci 200.000 de euro lui se va părea un fâs. Unde stai, Dobrovolski? Mahala Centrală, 400.000 de euro. Așa că o susțin pe doamna Gheorghiu. Când a stat de vorbă cu președintele de misa la ADR, Dragoș Vlad, pentru a reface traseul unui demers foarte asemănător, instrumentat de vicepremierul României, zice, gândul unei exprimare, sub tutela Oanei Gheorghiu ar converge către un... De fapt, Acțiunile derulate sub tutela Oanei Gheorghiu ar converge către un plan bine pus la punct care vizează confiscarea soluțiilor tehnologice ale statului, de plin corelate cu cerințele PNRR, la la la. După aia, DNA a deschis dosar penal în cazul Oana Gheorghiu, dezvăluie gândul și om vedea ce urmează. Acum, că vor să ne ia și datele după ce le-am dat tot, ce mai contează? Zic și eu, ca idee. Dar o susțin pe Oana Gheorghiu să fie foarte clar pentru orice instanță din această
3: țară. Și eu. Deși poate alții nu văd, am denunțat-o de la bun început, cum și pe Bolojan, adică cu zile înainte să fie numită pe unde a fost numită, călărește un cal vopsit. Oh, Dibaș geambașul.
0: Da. Am niște flashback-uri din anii 90 și 2000. Când se punea botul, se punea, pardon, botniță presei.

0: După aia s-au mai șmecherit. Era, vezi, Doamne, libertatea presei, dar doar o anumită parte a presei primea dita reclamă de o pagină, care însemna bani mulți, de la, de exemplu, CFR. Dau un exemplu, nu știu dacă... Regia autonomă de trifoia statului. Deci de la regia autonome, care aveau poziție de monopol, nu aveau nicio nevoie de publicitate, ei apărea într-un ziar, uite așa, o pagină mare, dacă nu chiar două pagini. Erau foarte mulți bani. Și, practic... Da, și în perioada Năstase, că mulți îl văd acum ca pe, bine, o lumină față de ce acum, intelectual vorbind, dar țin minte când se făceau astea. Și era, adică tu puteai să încerci să zici, dar ca și cum e acum pe Facebook, de exemplu, că nu primești like-uri. Atunci nu primeai de la stat comenzi, știi? E, după aia s-a mai deschis un pic presa și a fost o perioadă în care a fost mai liberă. Acum se pare că se umblă inclusiv la like-urile astea, adică dacă ai niște articole despre doamna Gheorghiu, de exemplu, coincidență sau nu, unii acuză că le taie Google ranking-ul și, da, gândul, are un articol despre asta. Deci, nu știm, ori...
1: M-am pus bine, dau like-uri la doamna Gheorghiu, dau la Bolojan.
0: Așa, pentru că practic ce vreau să spun este că acum se pare că începe o nouă formă de cenzura presei și anume... Ai zis ceva de rău de cine nu trebuie, ți se dă o despăgubire morală total disproporționată cu orice altă despăgubire morală din România. 200.000 de persoană, adică doamna Gheorghiu se ia vreo 600-700.000, am înțeles, 800.000, ceva de pe acolo, de euro, în condițiile în care eu când m-am dus să dau o judecată pe cineva, nu-s viceprim-ministru, corect, dar poate să-mi strice mai mult afacerea și mirea mea, mă poate strica un tântălău care zice că sunt securist și m-am dus și eu și zic, domnule, vreau să-i cer și eu bani, îi dau la o casă de copii, dar vreau să-i cer ca să nu mai fac altă dată și să creez și un precedent, să mai aruncăm vorbe așa ușor, că distrugi imaginea unui om. Și mi-a dat 2000 de euro și mi-a zis avocatul atunci, bă, maxim a primit, nu mai știu cine, cineva cunoscut era, maxim a primit la 10.000 de euro. Da, aia, ci că nici să nu te gândești. Păi 200.000 bani brusc. Deci se poate pune și așa pumnul în gura presei, dar eu o susțin pe doamna Gheorghiu. Păi, aveți de adăugat ceva?
1: Absolut nimic. Nu, ar mai fi că doamna Gheorghiu, cetățeancă până la urmă, merge cu tramvaiul 21 când merge tramvaiul 21.
0: E useristă, adică asta, da.
1: E hotărâtă să se aplece asupra redresării metroului.
0: Aoleu.
1: Da, în stațiile de metrou se vor stencilsuri cu reclame de corporație, îndemnuri la producție, la...
0: Da, și Rheinmetall cred că poate să facă niște, da, astea, niște vagoane. Am ascultat azi dimineață un interviu de vreun sfert de oră cu acest fost demis domn și spunea că, băi, aici s-a anulat o licitație în mod ilegal, pentru că și licitațiile, nu doar caietul de sarci și astea sunt supuse unor reguli foarte stricte ca să nu se facă furtișaguri, deși ele pot fi eludate cu siguranță, dar anularea unei licitații se face niște condiții foarte clare, tocmai ca să nu anulezi până câștigă ăla care trebuie. Și aici știi că s-ar fi anulat așa, mai din pix, așa. Dar DNA să vină să vă ia. Bun! Facem o scurtă pauză, doamnelor și domnilor, și în câteva momente vă zicem lucruri mult mai serioase, de genul Wiz Khalifa, dat în urmărire generală de poliția română.
2: Incredibil.
0: Bună dimineața! Pardon, de seara! 8:24.
2: Publicitate!
3: De 15 ani, grătar delicios la un preț avantajos. Știi că merită. La Lidl ai pulpe de pui dezosate cu piele la 1,79 lei per 100 de grame, sărățele cu unt Snack Day 150 de grame la 5,29 lei și înghețată fistic alune și stracciatella Pongelati 2500 ml la 14,99 lei. Înscrie-te în concursul aniversar din Lidl Plus și câștigă unul dintre cele 5 pachete complete la Marele Premiu al Spaniei sau alte premii pe care nici nu știai că le vrei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
4: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă

0: Nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: Auci! Credeam că abia săptămâna trecută am plătit abonamentul la muzică. Îmi pot lua banii, dar nu și ofertele. De luni până vineri am super combo în aplicația McDonald's. Creier! Vine cu două sandvișuri, o porție medie de cartofi și un suc mediu la un preț special.
2: Avans de doar un euro pentru vacanța de iarnă? Nu, nu e o greșeală de tipar și chiar ai auzit bine. La Dertur, în perioada 19-31 mai, rezervările pentru pachetele de iarnă pot fi confirmate cu un avans de doar un euro de persoană, urmând ca avansul integral să fie achitat până pe 1 august. Valabilă pentru o selecție de destinații premium și exotice, printre care Cap Verde, Republica Dominicană, Mauritius, Maldive, Zanzibar, Thailanda, Vietnam, Kenya, Emiratele Arabe Unite și Oman. Ofertele sunt disponibile în toate agențiile Dertur din țară sau online pe dertur.ro.
3: Iubitule, mai băgăm benzină?
4: Nu, că m-am portat. Gata.
3: La ce?
4: La BYD. E cel mai mare producător de mașini plug-in hibrid și electrice.
3: Cum te-ai gândit tu așa?
4: Am văzut BYD Dolphin Surf și mi-a plăcut. E electrică. Merg 500 de kilometri cu ea. N-am treabă. Mă duc la studio și nici nu mai caut parcare, că intră bine oriunde.
3: Ok, atunci mă portez la BYD-ul tău. Conduc eu.
4: Normal, eu doar aleg muzica.
5: Portează-te la BYD Dolphin Surf, începând de la 18.915 euro, TVA inclus.
6: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
7: Dacă vrei să ne spui când nu-ți convine ceva,
8: like Facebook Radio Guerilla.
7: Dacă vrei să revezi oricând Stand Up Poetry cu Bogdan Șerban,
8: subscribe YouTube

0: buze în buze, mă privești lasciv. Am rămas fără scuze, dacă vrei, da să mă întrebi.
1: Bună dimineața! Neața, Dobroi, poți transmite, te rog, un la mulți ani mamei mele, Elena? Îi transmit, dar nu știu cum să facem să știe care Elena este, pentru că sunt foarte multe. Marinescu Mareș.
2: Mama lui Mareș.
1: Mama lui Mareș Marinescu, la mulți ani!
2: La mulți ani!
1: Felicitări că asculți Gherila. Bună dimineața! Catara m-a dat așa una simpatică, 96, și paga pentru cele două licențe de telefonie mobilă, cum era pe atunci Conex și Dialog, sau cum îi chema? Conex și... Ba da, Conex și Dialog.
2: Da, Conex.
1: Verde și portocaliu.
2: Da.
1: Șpaga a fost pentru fiecare licență câte 20 de milioane de dolari. Personal, eu zic bine că au intrat bani în țară. Adică...
3: Păi, da.
1: Foarte bine. Ce să... Bună dimineață, dar sunt doar niște alegații, cum se zice. Ce ați mai găsit?
2: Vorbim de Wiz Khalifa?
1: Mâini.
2: Wiz Khalifa este oficial dat în urmărire generală. Poliția l-a dat în urmărire generală. Pe rapperul Wiz Khalifa a condamnat definitiv în țară după ce a fumat marijuana pe scenă.
1: La beach, please. Dar de unde știu ei că era marijuana? De unde știu? Poate făcea și omul ca să pară cool la tineret. Acest, pe numele lui, Thomas Cameron Gibril.
2: Uite că eu nu știam că-l cheamă așa.
1: Da.
2: Am aflat numele lui. Da, acum, nu știu. El a fost condamnat la 9 luni de închisoare pentru deținere de drog de risc. În urmă cu 2 ani, în timpul unui festival la Malul Mării, polițiștii români au găsit asupra lui 18 grame de cannabis.
1: Bă, și ăsta, bă, băiatul 18 grame
2: nu știu,
1: câteva zile.
2: Oamenii care se ocupă de el, nu i-au zis, bă.
1: Nu. Las-o că România e lege, bă, nu-i
2: tocmai. Vezi că e ilegal.
1: Da.
2: Știi, nu e nici tolerată, nici nimic. Ai și tu grijă, că poate te ia cineva foarte în serios, e și uite că s-a luat.
1: Yep. Ce să faci?
2: Și acum este dat în urmărire. Mandat,
1: da,
2: de executare a pedepsei cu închisoarea. Asta e motivul.
1: Păi și culmea o să-l aducă, probabil, pentru că avem tot felul de tratate, nu? Și cu America. Și...
2: Fapta, infracțiuni la regimul stupefiantelor. Și la descriere spune așa: condamnat la 9 luni de închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de deținere de drog de risc fără drept în vederea consumului propriu.
1: Ah, l-au percheziționat când a coborât de pe scenă,
2: da.
1: Și au găsit cele 18 grame, deci aveau dovezi. Bă, 18 grame multuți, dar acum nici nu-i clar în România cât ai voie să ai ca să se considere că ești ok. Zi, Nicolae, 0 grame.
3: Nu știu, 100 de grame.
1: E 100 de grame.
3: Dar despre ce vorbiți aici?
1: Marihuana.
3: La pușcărie, vă spunem, la pușcărie. Păi nu știi, nu mă găsești aliat aici. Totuși, omul nu înțelege ce se stură. Îl va scoate cu basma curată, pentru că a fost realmente un gest artistic. Nu îndemn la desfrâu, nu îndemn la consum de droguri, nu...
1: Deci el are voie.
3: Și mi-aduc aminte cu multă plăcere un concert, unul din cele mai bune ever din țara noastră, pe lumină. Ziua, vara,
1: da.
3: Cam 6 după amiaza, în fața la Cina.
2: Ce e Cina?
3: Cina este grădină de vară, unde când nu intri la Ateneu la un concert Handel, bei o bere pe terasă.
1: Era. Mai e Cina?
3: Nu știu ce mai e, dar acolo a fost...
4: Dar se țin tot felul de evenimente, inclusiv Romanian Fashion Design Week și toate cele.
3: E de mult. Asta a fost de mult în deschidere. Zdub și Zdob a apărut la noi. Rachid Taha. Ai putea să-l pui astăzi. Marocan, cântă în franțuzește. Splendid, cel puțin Rock the Casbah. E o minune.
1: Rock the Casbah.
3: Și cum
1: Rock
3: a apărut asta pe scenă? Cu ceea ce numiți voi o trompetă.
1: Bine așa.
3: Ieșea funca de la cent sud pe bune. Teribil a fost.
1: Că ceea ce numiți voi o trompetă. Dar la ce petreceri crezi că merg eu?
3: Pardon, retrag. Ceea muzică ce unii dintre voi numiți o trompetă.
1: Eu cu guarna. Guarna PSD. Stai un pic.
3: Da.
1: Bună dimineața. Scenă... Nici nu știu cum să-i zic. Șocant e mult spus, dar dubioasă, cred că ar fi cuvântul, în Parlamentul European. Maia Sandu a fost decorată cu Ordinul European de Merit. Și în discursul de acceptare al ordinului a venit celebrul deja pentru TikToker Cristian Rizea. care a început să urle în Parlamentul European că Maia e hoață și că face trafic de droguri. Check it out.
5: Doamnă președinte, Maia Sandu este un dictator. Sunt jurnalist român, victima abuzurilor Maia Sandu. Protejează mafia drogurilor prin Oleg Pruteanu și polițiști corupți.
1: Cred că aplauzele au venit ca să-l acopere pe el, că așa se face acolo. Dar... nici nu știu, noroc că nu știu, doamne, cine e Oleg Proteanu, mă calc o sârmă pe stradă.
3: Micile lor probleme.
1: Da,
3: și micile... Riza cunoaște bine situația, adică are el motivele lui. Acolo și-au dat unii altora în cap.
1: Da, își dau pe la joale, am văzut. Da.
3: Dar, apropo de mici probleme, eu abia acum am descoperit că am foarte multe în comun cu doamna Gheorghiu. Și anume dispreț pentru Donald Trump. Aseară am aflat, uitându-mă la televizor, au săpat aia și au scos la iveală o postare de ea, de dânsei.
1: În care îl urăște pe Trump, da.
3: Îl face dubitor.
1: Da, da, da.
3: Și pe J.D. Vance și mai și ceva de genul ăsta. E adevărat.
1: Ea e pro-europeană, nu e pro-occidentală.
3: Da.
1: Da. Dar cine s-a sucit, ca să zic așa, în ceea ce privește dezgustul pentru Trump? Nu știu dacă ai văzut. Mare treabă.
3: Nu, imposibil.
1: Unul care îl ura foarte mult, mai ales prin ziarul lui Washington Post. Na, ți-am dat niște indicii. Cine crezi că e?
3: Washington Post? Da. Mickey Mouse.
1: Nu, seamănă, dar nu e el. Cine?
3: Nu știu, domnule.
1: Bezos, frate.
3: Bezos?
1: Jeff Bezos a spus că, bă, e mult mai disciplinat, e o versiune mai disciplinată a lui însuși, mai matură. Check it out.
6: He was not the president yet, and I had asked you what you thought of him at the time. And you said that you thought that he had mellowed, that he was calmer.
1: Mă rog, trece. Asta e întrebarea.
6: Now, here we are.
7: Yeah, I still think that.
6: Two years later,
7: yeah.
6: We've had lots of wars and tariffs.
1: Bezos este somebody, dar are Amazonul, e trilionar, de acolo.
7: I think he has, I mean, I'm comparing him to his first term.
6: Yeah.
7: And I think he is a more mature, more disciplined version of himself than he was in his first term. And you know, he's again. I've worked with all the presidents. I will work with all the presidents. You know, and I hope to do that going forward if they'll have me. But it's we need our business leaders to provide input into the administration.
1: Înțelegi?
3: Bezos susține de altfel, asta chiar îmi place din partea unui miliardar netaxat cum trebuie, eliminarea complet venit pentru americanii cu venituri mici.
1: Ți-a plăcut asta?
3: Asta
1: de la un capitalist veros?
3: Mi-a plăcut. Poate începe să poartă cum trebuie cu muncitorii de la Google.
1: De la Amazon,
3: tot,
1: de chinuie.
3: Amazon, pardon.
1: Google nu e a lui, dar Amazon îi chinuie, pun ăștia în pachete săraci. Lasă că face roboții de afară, o să se bucure. Nu mai stau aplecați.
3: Da. De scandalul Thomas Macy, ce zici? Că-l găsisem și eu pe unul să-mi placă foarte... Nu știi cine e Thomas
1: Nu știu.
3: Macy. Republican de Kentucky, absolvent de MIT, nu adică cunosc. Între toți guriștii ăia, un inginer, a pierdut alegerile în fața unui candidat, l-au ales cu multă înțelepciune, respectiv este un fost nu beretă verde, SEAL, un ostaj de la...
1: Stai, deci, e democrația republicană, e MAGA sau nu? Asta vreau să știu.
3: E MAGA? Păi,
1: atât!
3: Republican.
1: Atât!
3: Susține
1: să sănătoșește planeta. Bună dimineața! Ce-am găsit un studiu, atâta vă mai citez, foarte interesant. Se cheamă Developmental Trends in Intelligence Revisited with Novel Kinescopic Monozygotic Twins Reared Apart versus Same Age Unrelated Siblings Reared Together. Adică a luat gemeni monozigoți, adică având același ADN, crescuți separat și frați crescuți împreună, dar fără fond genetic comun, și au observat următorul lucru. Că IQ, inteligența, se transmite mai mult genetic decât educațional. Ce aș zice de asta?
4: Eu zic că în testul meu de nutrigenetică a ieșit inteligență crescută în gen.
1: Iată. Adică... Și mai mult, acest efect vine cu atât mai puternic cu cât trece vremea. Adică, pe măsură ce îmbătrânim, IQ-ul genetic devine preponderent. Și se pare că e adevărat și pentru alte trăsături. Aici mă bucur într-un fel, pentru că am IQ genetic. Am. Sorry. E vina mea?
4: Te-ai născut cu el, nu?
1: M-am născut cu el. Ai...
3: Nu înțeleg nimic. Ce...
1: Păi vezi? Păi vezi? În
3: studio.
1: Bună dimineața, 8:39. Nu, adică, cum să zic? Pe cât este o binecuvântare, este și un blestem. Deci nu... Câtă, cum a zis Camil Petrescu, câtă luciditate, atâta dramă. Hai, ce să faci? Da. Înțelegi prea multe.
3: Sigur nu Ionel Teodoreanu?
1: Nu. Camil Petrescu, ultima noapte de dragoste, prima noapte de război.
3: Aveți lecturi la bază.
1: La baza broaștea.
3: Ce băi, o replică pentru Dobișoara.
2: Publicitate. Iubitule, mai băgăm benzină? Publicitate.
8: De 15 ani, fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. Prospețime locală la prețul corect. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai dovlecei din România la 5,99 lei kilogramul și castraveți cornișon din România la 3,99 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
9: Nisip, pietre la rinichi? Uractiv Lito contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar și nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
10: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
11: Bio știi, bio câștigi cu Napolact. Cumpără produse Napolact Bio și poți câștiga 20.000 de euro pentru un an fără griji. Înscrie bonul pe napolact.ro și nu uita, iaurturile bio îți dublează șansele de câștig.
12: Fiecare corp are propria poveste scrisă în ADN. Cu Longevity 100 Plus de la MedLife descoperi profilul tău genomic și înțelegi riscurile genetice care îți pot influența sănătatea. Fă-ți testul genetic Longevity 100 Plus, baza pe care îți poți construi planul de sănătate pe termen lung. Unlock More Life.
13: Să spui, m-am gândit să aduc și eu ceva într-o zi de sărbătoare, este o formă de dragoste. Ai Milka, ciocolată diverse sortimente la 5,99 lei și Schweppes, băutură carbogazoasă diverse sortimente, produs Treiro, la 7,85 lei. Ofertă valabilă în perioada 20-26 mai 2026. Penny, economisim bani, nu dragoste.
14: R15-18.
15: Cauciucuri de vară.
14: Chem un coleg.
16: Numai bine întrebi pe Easy, e nou agent de shopping de la EMAG. Îi scriu un chat, caut anvelope de vară care să ajungă de mâine și că vreau și plata în rate. Aregi, comanzi și gata. Mai bine simplu decât greu. Încearcă și tu Easy de la EMAG.
2: Publicitate.
17: La palma lui Will Smith dată lui Cristi Piatra am vers un eveu cu măsură calibrată. Trăim fără stații, n-am gară cu gargara. Tot parchez MC's după ce julesc bara.

Poate citate și zine Arteman. Când de fapt tot ce contează e următorul man. Și nu-i nicio problemă că toți trebuie să mâncăm. Numai hai să fim onești cu ce reprezentăm. Nu-i nicio problemă, toți trebuie să mâncăm. Da, hai să fim onești cu ce reprezentăm.

0: dacă e vorba de petrecere, petrecem. Ice cold rece, trăim, nu ne prefacem că ne mergem. Viața e reală, nu o vrem modificată. Setul de falsitate.
1: Bună dimineața tuturor, doamnelor și domnilor. V-am zis noi oare că am crescut de la fostul val de măsurătoare din toamnă cu 44.900, hai puneți și voi 100 de la voi, 45.000 de ascultători pe zi în plus. De la 131.000 în toamnă la 176.000 în primăvară. Ce era?
2: Radio Guerilla.
1: Cine? Radio Guerilla. Hai, Nic, ai crescut în sondaje.
3: Da. Cât?
1: 45.000 pe zi de oameni, un stadion întreg în plus.
4: Pe Național.
1: Da. Și pe București am crescut, dar na, București mai puțin, accordingly, dar 45.000 în țară pe zi în plus.
5: Păi dacă nu se grăbește nimeni, îmi asum această creștere, n-am un control.
3: M-am săturat de modestie și de...
1: Ah, lasă-mi o vie, te rog, este superbă.
3: Ce să fac? De ce de bine?
1: Nu? E de bine, da. Okay. Băi, 30 ceva la sută crește.
3: Bun. La Gavolin s-a făcut 4 milioane.
1: Aia, avem și noi nevoie. Avem...
3: Observi...
1: La Gavolin.
3: Raporturi de cifre.
1: Un afumat. Bun, un scoci afumat.
4: Ah, da. Scoci, de lipit.
1: Da, da, da, da, da.
3: Dacă te lipește de podea.
1: Da. E un scoci care te lipește de podea. Plus că, să nu zic, că am descoperit Galvados-ul acum și vorba aia. Vreau să experimentez și cu...
3: Băi, era
1: brander
3: mai mere, cine
1: face tu ce bun e?
3: Fibră, serios.
1: Nic e bun.
3: E bun când ai 20 de ani. Tu și ți-amâni pe toamnă 3 examene. Așa e bun,
1: înseamnă că tot ai vârsta mea biologică. Ce vrei să
3: faci? După inteligența aia sădită genetic care apare la bătrânețe.
1: Ce vrei să fac? Niște, că o scot? Cum o scot? Zic o scot. Că și eu vreau să fiu binecuvântat cu ignoranță. Dă-mi. Tu crezi că nu m-am săturat să văd adevărul prin jur?
3: Vă-mi dau seama, da.
1: Și zic că n-ar fi fost în prima noapte de dragoste. Dar era Camil Petrescu. Câtă luciditatea ta, dramă, ca fiind din jocul elenor.
3: Eh, voilà.
1: Eh, voilà că nu sunt chiar așa de inteligent. Bună dimineața! La 20 de ani nu știi nimic de Calvados, așa este. Cine știe la 20 de ani de Calvados?
3: Inițiați.
1: Nic știa, exact. cred că nu mai ajungeam la 30. Bună dimineața.
6: Conduci o mașină electrică BYD? Portează-l și pe Dobro la Electric Feel. BYD.com/ro. Construiește-ți visele.
1: Nu mă porta, mașina este doar a ta. Pentru că, acum nu trebuie să mă portați, este un call to action pentru voi și anume, pentru posesorii de BYD. Dacă aveți BYD, dacă aveți acces la un BYD al soției, de exemplu.
4: A fost drăguță și Iulia, lăsa și vouă. După
1: aveți
4: ce
1: BYD de la firmă. Anyway, conduceți un BYD. Dați-ne un mail pe adresa noastră special făcută pentru voi și anume BYD, adică BYD, @guerillaradio.ro. Scrieți-vă acum BYD, BYD, @guerillaradio.ro și descrieți într-o frază the electric feeling pe care l-ați avut cu BYD. Sau poezia interioară, nu știu cum să zic. Treaba voastră, fiecare. Noi vom alege și în fiecare vineri dăruim câte un card PPC Blue în valoare de vreo 1000 de lei, adică 400 de kilowați.
4: Mâine, o să vorbim cu primul câștigător din cei care au participat deja până acum și cei care au făcut-o da, au scris la mail la byd@guerillaradio.ro, au descris ce ai zis tu într-o frază, electric feel-ul, dar au trebuit să valideze statutul de posesor BYD cu seria de la...
1: Aha, șasiu.
4: Da, nu pot să zic niciodată corect.
1: Șasiu.
4: Da.
1: Când te uiți la mine, zici
4: seria de la șasiu.
1: Da. Scrieți-ne, poți povesti mult cu electric feel-ul. Adică, pentru mine este ca un fel de decolare care nu se termină niciodată. Așa a fost feel-ul în BYD-ul ăla în SEAL. SEAL 7. Deci, efectiv, ca o pistă interminabilă de decolare. Ăla e feeling-ul, Doamne. Ce altceva. Next level total. Dacă ții mâinile afară, zbori. Este...
4: Frumos.
1: E wow. Bună dimineața!
6: Conduci o mașină electrică BYD? Portează-l și pe Dobro la Electric Feel. BYD.com/ro. Construiește-ți visele.
1: Dăm un pic de flow, Grăsan. De la Grasu XXL. Yo. Check it out. Ia uitați-vă la el.
7: Check it.
1: Asta era tu de la mine cu check it. Se știe.
3: Zbor dacă unghiul.
1: Așa.
3: Păi nu, dar ce să mai are introducerea în mecanica fluidelor? Te ține la pământ dacă scoți mâinile pe geam.
1: Depinde cum o ții.
3: Aici vreau să fiu un pic mai precis.

0: Grafic XXL din Bacău?
1: Da?
0: Așa zis.
1: Pare că da.
0: A, păi da, are miere, nene, e moldoveană. Are miere în glas.
1: Da, e moldoveană. Da. Nu zic vorbind cu accent?
0: Nu, da, așa vorbește.
1: Da, foarte da, are. MTV, școala veche, gen DJ old
0: school. Recită-mă ca pe tatăl vostru. Huși?
1: Buhuș.
0: Buhuș.
1: Da, și eleu.
0: Bă, nu știam, dar rezonez, pentru că e foarte bun. Și foarte funky, așa, și nu e prea... Știi, cum a zis Mozart, zei au picioare ușoare, nu tropă, așa, nu e foarte gravitas.
1: Pe 11 august, nu știu.
0: În schimb, a încercat Cristian Tudor Popescu să facă un rap. Și m-a speriat.
1: Nu cred. Ce
0: găram.
2: Focus, apar banii, 5 stele ca sultanii, bag un story, easy money. Sunt prea fericit ca Dani. Sunt cu 5 ganguri sus pe scenă, n-am semnal, bro. Da, mă găsești pe coperta Capital, bro. Vorbesc în force,
0: bro.
2: Numere am numerar, bro. Am numai plus și înmulțire, n-am egal, bro. Am spus. Matematică, domnule, cum să înțelege. Și în sfârșit, mi-a dat Becali un pont și n-am loc de bani în cont. Am zburat cu ea în America de Nord, am spart 4.000 de euro numai în aeroport. Nu am loc în portofel, aoleu, zici că-i casa de papel, țin banul la sufletel, nu mă mai satur de el. Hocus pocus!
0: Oh, care ce înseamnă? Vezi, emisfera stângă, ia doar literele, fără flow-ul emisferei
1: da,
0: drepte.
1: Știi că e o piesă Five Gang asta.
0: Dar mi se pare foarte faină, e foarte funky. Cum adică? Am doar plus și mulțin, am egal, bro. Frumos. Dar, zice-mă, el când ascultă un flow grăsan, ce aude el? Tudor Popescu? Yo!
3: Check
0: it! Uitați ce a zis! Check it! A zis? Uitați, domne!

0: Cred că e un deliciu să stai cu el în casă. 5 minute, l-a citit contoarul.
1: Contorul, că te-a învățat Mihai.
2: Contorul, domnul Prelicianu, așa e corect.
0: Bună dimineața, 8.54. Na, eu să nu te supere, mai vorbim cu el. Ultima oară s-a supărat pe mine un pic așa. Mai țineți minte? Ultima discuție, Tudor Popescu.
2: Că mai lua o tură, iau un blup.
0: Bună dimineața, 8.54, gherila de dimineață.
3: Publicitate.
4: De 15 ani.
3: Publicitate.
4: De 15 ani, la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de joi, profită de ciocolată cu lapte umplută Milka 300 de grame la 13,99 lei, brânză topită Triunghiuri Milbona 400 de grame la 12,99 lei și lămâi cu coajă netratată la 6,99 lei plasa de 500 de grame. Înscrie-te în concursul aniversar din Lidl Plus și câștigă unul dintre cele 5 pachete complete la Marele Premiu al Spaniei sau alte premii pe care nici nu știai că le vrei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
5: Te simți obosit, ai palpitații sau stări de leșin? Acestea pot fi semne ale cardiomiopatiei, o afecțiune a inimii. Nu aștepta să fie prea târziu. Du-te la medicul cardiolog pentru o evaluare urgentă. Această campanie este susținută de Bristol Myers Squibb România.
6: În fiecare vară există un moment în care îți dai seama că nu e călduț. E cald. Serios de cald. Atunci începi să apreciezi lucrurile bine făcute. Aparate de aer condiționat TCL. Cu inteligență artificială, tehnologie avansată, eficiență și fără zgomot inutil. Găsești aparatele de aer condiționat TCL pe climatico.ro și în rețeaua partenerilor autorizați. TCL.
7: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
8: Avans de doar un euro pentru vacanța de iarnă? Nu, nu e o greșeală de tipar și chiar ai auzit bine. La Dertur, în perioada 19-31 mai, rezervările pentru pachetele de iarnă pot fi confirmate cu un avans de doar un euro de persoană, urmând ca avansul integral să fie achitat până pe 1 august. Valabile pentru o selecție de destinații premium și exotice, printre care Cap Verde, Republica Dominicană, Mauritius, Maldive, Zanzibar, Thailanda, Vietnam, Kenya, Emiratele Arabe Unite și Oman. Ofertele sunt disponibile în toate agențiile Dertur din țară sau online pe dertur.ro.
9: Radio Guerilla.
10: Dacă vrei să revezi oricând stand-up poetry cu Bogdan Șerban,
11: subscribe YouTube Radio Guerilla.
3: Publicitate.

0: Implant pentru refuz cu Robin. Bună dimineața, peste ceas. Ora 9 fix va anunța și concursul Trisport and Cross. Prima pedalare, Cross Lifty. Este singurul producător mare cross care a înțeles că bicicletele de copii nu trebuie să fie biciclete de adulți la care li se taie o țeavă. Nu merge așa. Le-au făcut special pentru copii, dar mai multe vă povestim imediat. Puteți să sunați și să ne povestiți cum a fost momentul când ați dat drumul prima oară copilului pe două roți. Nouă fix, acum Andreea Bilciu în studio.
1: Este ora 9, consultările de la Cotroceni continuă și Uniunea Europeană ar putea debloca luna viitoare un ajutor de peste 3 miliarde de euro pentru Kiev. O nouă rundă de consultări în vederea formării noului guvern începe în această dimineață la Cotroceni. Președintele Nicușor Dan vrea să vorbească și cu parlamentarii neafiliați. Șeful statului a chemat la negocieri pe parlamentarii la această oră, pe cei din grupul Pace Întâi România, programați la ora 10, și pe senatorii și deputații neafiliați, programați la ora 11. Procurorii anticorupție au deschis un dosar penal in rem față de faptă și anume abuz în serviciu în urma unui denunț față de vicepremierul Oana Gheorghiu și față de ministrul economiei Irineu Darău. Fostul șef al Autorității pentru Digitalizarea României, Dragoș Vlad, a depus plângerea la DNA în care îi acuză pe cei doi de presiuni pentru trucarea unor contracte cu dedicație, care ar fi dus la pierderea peste 160 de milioane de lei din fonduri europene. Oana Gheorghiu și Irineu Darău au respins acuzațiile și au spus că sesizarea nu are bază reală, potrivit Rador. Programul Ravla va beneficia în acest an de o suplimentare cu 100 de milioane de lei în bugetul administrației Fondului pentru Mediu, a anunțat ministrul finanțelor Alexandru Nazare, transmite Mediafax. Potrivit ministrului, bugetul AFM acomodează atât programele aflate deja în derulare, cât și finanțări noi pentru investiții publice și proiecte cu impact direct. CFR Marfa a depus oficial cererea de intrare în faliment, a anunțat aseară vicepremierul Oana Gheorghiu într-o analiză publicată pe Facebook. Potrivit acesteia, falimentul companiei nu este rezultatul unei prăbușiri bruște, ci finalul unui proces lung marcat de pierderi, datorii, restructurări amânate și incapacitatea statului de a acționa clar în calitate de proprietar. Potrivit vicepremierului, activitatea ar urma să fie transferată către noul operator, Carpatica Feroviar, într-un mecanism menit să păstreze capacitatea strategică de transport a României, dar cu reguli comerciale și financiare mai clare. Uniunea Europeană intenționează să acorde la mijlocul lunii iunie un prim ajutor bugetar de 3,2 miliarde de euro Ucrainei în cadrul împrumutului de 90 de miliarde de euro, a anunțat ieri comisarul european pentru economie Valdis Dombrovskis, relatează AFP. El a precizat că negocierile în privința asistenței bugetare au fost finalizate, ceea ce deschide calea pentru prima tranșă. Un protocol de acord încheiat cu Kievul detaliază condițiile pe care Ucraina va trebui să le îndeplinească pentru a beneficia de împrumut. Kievul s-a angajat în special să-și crească veniturile bugetare cu 6 miliarde de euro în acest an, a precizat comisarul european. Executivul comunitar speră că acest protocol de acord va fi ratificat săptămâna viitoare de către Parlamentul ucrainean. Iranul a anunțat aseară că examinează o nouă propunere de pace americană transmisă prin intermediul mediatorului pakistanez în urma unor declarații amenințătoare de o parte și de alta, relatează AFP. De partea americană, Donald Trump a lăsat ușa deschisă diplomației și a subliniat că nu se grăbește. Suntem în ultima fază a negocierilor, fie ajungem la un acord, fie vom lua niște măsuri un pic mai dure, a declarat președintele american la baza militară Andrews. Acestea au fost știrile orei 9, sunt Andreea Bilciu, gherila de dimineață continua.
0: Bang, bună dimineața! Doamne, citesc niște chestii atât de ciudate. Sclavia era o practică standard, a fost o practică standard de-a lungul istoriei umane până când a fost oprită de oamenii albi. Nu știu ce să zic. Ce ziceți de asta?
2: Da.
0: Nu?
2: Da.
0: Albi au oprit sclavia, felicitări. Bună dimineața, doamnelor și domnilor. Avem concurs Mâncaiaș ecranul lui, care mi-a dat ieri 87, nu mai știu, și astăzi
3: am 90.
0: 90 am avut ieri, este?
3: 90,
0: astăzi 70 și ceva, las că e bine. Vorbesc de Garminul meu. Doamnelor și domnilor, vorbim acum cu Elena și cu George, care fiecare ar vrea o bicicletă.
4: Prima pedalare a copilului tău nu se uită niciodată. Pentru acest moment și toate cele care urmează, descoperă bicicletele ultra ușoare Cross Lifty pentru copii în magazinul Trisport și pe trisport.ro.
0: Neața, Elena.
5: Joi înși. Bună
6: dimineața.
0: Ce faci?
6: Mă ascult.
0: Asta este, e foarte bine că faci asta. Aproape ai câștigat. Oamenii ascultători sunt răsplătiți. Zi-mi, Elena, când ai dat drumul cel mai recent, adică practic pentru prima oară, nu? Bicicletei copilului.
5: Ei, a trecut ceva timp de atunci, însă momentele acelea nu le pot uita. Au fost acum câțiva ani, însă totul a fost o adevărată aventură. De la dinți sparți, față julită. Dar am prins acel moment liber cu pandemia și atât am insistat încât la finalul nebuniei am putut să-i dau drumul fără reguli. Bucuria a fost imensă, atât pentru ea cât și pentru mine. Așa că este o senzație plăcută și odată cu ea am învățat să mă dau și eu pe bicicletă.
0: Na, spune tu! Să-i arăți, să-i dai exemplu sau ai luat exemplu de la ea?
5: Păi, cumva împreună, să reușim împreună.
0: Cute! Uite, asta e o imagine, da. Ce ești îmbrăcată, să ne imaginăm așa?
5: Simplu, de birou, pantaloni, cămașă și cam atât.
0: Te aud colegii, nu te aud?
5: Nu.
0: Ce înseamnă să fii manager, vezi? Birou, frumos, elegant. Bine, Elena, mulțumim foarte mult, frumoasă imagine. George, neața!
6: Bună dimineața!
0: Rog!
6: Eu am dat moștenirea mai departe de la tata, care mi-a dat încredere, hai că trebuie să bagi ca lumea pe bicicletă, o să înveți singur, o să alea, o să fie foarte ușor. Și așa am făcut și cu cele două drasle. Cu fata am mers așa, foarte lin, perfect. I-am scos roțile, m-a rugat frumos, i-am scos roțile, am mers din prima, i-am dat drumul, am mers fără roți. Excelent! Bucurie totală.
0: In comes băiatul.
6: Da, și a venit băiatul după vreo 2 ani și el fără roți ajutătoare. A mers și el perfect, m-am bucurat foarte tare. Bă, e o bucurie.
0: Frumos.
6: După care a început să încerce acrobații.
0: Normal, dă, trambuline, exact. Mers pe o roată.
6: Nu, exact în ziua în care a învățat, adică după ce...
0: Așa.
6: Adică n-a vrut să... Da. A scurt-circuitat tot și mi-a dat așa, aproape de infart, un viraj, a pierdut fața ca la MotoGP.
0: Da.
6: A pierdut fața, a sărit peste ghidon, coate, a pierdut un dințișor de lapte, frumos.
0: E de lapte. E de lapte, merge.
6: Da, bărbia a început să plângă puțin, i-a zis, da, mă, că Valentino Rossi.
0: Asta e fain la bicicletă, exact.
6: Exact așa a fost, ea, ești bine, m-am liniștit, că am zis, mamă, stai așa că...
0: A, deci așa trebuie, ok, go!
6: Am pe rapid smurdul când am văzut căzătura. Și s-a ridicat, a râs și i-am zis, acum vezi că va trebui să negociem mica poveste cu mami, că o să ajungem acasă plin de sânge. Să vedem cum vom face asta.
0: După ce se trezește bine, mami din leșin, trebuie să vorbim cu ea.
6: Exact. Și i-am zis, hai, mișcă-te, totul bine, te uiți, i-am făcut, vezi, totul bine, totul perfect, da, hai să facem un poligon repede printre stâlpii unui supermarket acolo, pac, a fost foarte bine.
0: Ce și
6: am povestit după aia că și eu am învățat, pe balcon, balconul dintr-un bloc de militari, care are 7 metri și ceva, eu așa am învățat, mă țineam de balustradă și mergeam. Și am povestit, așa, am lăsat puțin să se cicatrizeze
0: normal,
6: bubele
0: să nu se sperie, doamna.
6: Da. Și a fost bine și acasă.
0: Nu, zi acasă, hai, lasă. Povestește cascadorile de acasă.
6: Pentru un tătic irresponsabil care nu îi dă seama cum pune în pericol un copil. Cum
3: nu e sănătos, nu?
6: Da.
3: Nu ești normal.
0: Cum să duci copilul afară să-l înveți să meargă pe bicicletă? Tu nu ești sănătos.
3: Ce-i cu tine? Dar, la ce te uitai?
6: Dar de ce l-ai lăsat să bage viteză?
3: Măi, noi râdem acum, dar...
0: Râde, cred că este un mers pe sârmă înfiorător pentru un părinte. Cât îl lași liber, Gilda, cred că, stai că tu încă n-ai început ca lumea, dar cât te lași liber să se joace cu riscul de a păți ceva, dar și să înveți autonomia, libertatea, și cât
6: păzești-l supra... E un echilibru foarte fragil.
0: Asta e.
3: Și tensiunea chiar se rezolvă între părinți, de fapt. Da. Când pe copii vrei să-l susții, da, adică să-l ajuți, la fel cade, hai că nu e așa rău, dar tu în tine fierbi, că nu știi de fapt dacă e ok sau nu, după care ai discuția acasă.
0: Uf. George, motiv pentru care eu și votez cu tine, îmi place foarte absolut. Mult și toată povestea, toată atmosfera de familie. Gilda.
3: Da, George, total.
0: Mic.
7: Da.
0: Eu îi dau chiar 10.
3: 10. Da, ce drăguț.
7: 9.
0: George, ai mari șanse la final de bicicletă, acum nu știu cum o împart, știi.
6: I-a rămas, păi nu, că... cascadorului i-a rămas mică bicicleta și oricum, nu?
0: Ai auzit care e șmecheria? Că practic un copil de 6 ani care cântărește 22 de kg și merge pe biciclete de 12 kg e ca și cum un adult de 80 de kg ar merge cu biciclete de 44 de kg. Sunt foarte grele și atunci domnii de la Cross au făcut o bicicletă specială pentru copii, mult mai ușoară, 5,5 kg. Una dintre cele mai ușoare din Europa, adică aluminiu, să se bucure de mișcare, nu să se chinuie, să o ridice și toate astea. Cadru de aluminiu, nu oțel, foarte frumoasă. Protecție, tot. Frâne pentru mânuțe de copii, nu alea mari, adică e nice. Bine, super.
6: Perfect.
0: Dar și vedem dacă iese.
2: Eu vreau să zic că pentru ceilalți ascultători care n-au câștigat sau n-au șansa să câștige premiu, pot să folosească codul pe Pedalare 10 ca să aibă o...
0: Ah, really?
2: Da, 10% discount.
0: Ce spun acum?
2: Ia uite-te pe vers.
0: Pedalare
2: 10.
0: Pedalare 10, cod promoțional. Dude, ca să aveți reduceri. Ok, oricum ai câștigat premiu zilnic, George, accesorii de bicicletă în valoare de 500 de lei.
3: Poate ai nevoie de o cască, cutiere.
0: Sfatul meu, ia-i mai mult ia-i mai mult fetei, ca după aia să zici, uite, ți-am luat cască și stai, mai trebuie să schimbăm bicicleta lui.
6: Da.
0: Și acum că pleacă mulțumesc și tati cu un Garmin mult. Din magazin, din Trinsport și cu cureaua de la Garmin pentru soție, nu e nicio problemă.
6: Exact.
0: Absolut. Bine, George. Ciao. Baftă, 9 și 12 minute, doamnelor și domnilor. Aveți mare grijă la Trisport. Sunt frumoase. Sunt frumoase lucrurile acolo. Ai și de not, ai și de... ai tot.
4: Prima pedalare a copilului tău nu se uită niciodată. Intră pe trisport.ro și descoperă gama Cross Lifty pentru copii împreună cu oferta specială disponibilă în perioada campaniei folosind codul PEDALARE10.
0: Pedalare EO. Bună, Nic! Salut, bună dimineața, Nic!
8: Morning!
0: Cântă cu noi!
8: Cu bicicleta?
0: Nu, cu prietenie!
8: Ok!

0: Mă bucur, Nica, a ajuns să-ți placă.
1: Da,
0: nice.
1: Bă, scena e așa de ora 4 la nuntă, cu chefii care bagă și ei ceva. Da. Sau de karaoke, de ce nu?
0: Da.
1: Cred că e unul din cele mai cântate, una din cele mai cântate bucăți la karaoke.
0: Foarte frumos.
1: Dar Mihai Dobrovenu te supăra, societatea civilă este sufocată de cioaca asta cu transparența, când noi vrem să trăim în opacitate completă. Am are 30 de file, o ținem de bara lângă gemul de prune. Societatea deschisă și dușmanii mei. Am scris-o într-un moment în care, într-adevăr, în urma unei s-au colportat zvonul sau nu știu ce și a fost răscuce de drum și se potrivește acum cu ce se întâmplă. Nu mai atingem subiectul ăsta, pe mine mă arde. Adică dorința unei părți a societății noastre de a vedea dincolo de fereastra cu autocolanta ONG-ului.
0: Dă-mi voie să aduc discuția. Ciucalaca Univers. Da, am tot ascultat păreri,
1: și păreri
0: împotriva acestei legi. Da? Adică împotriva legii care ar spune că trebuie să știi toți cei care au donat peste 5.000 de lei pentru anumite ONG-uri. Îți zic cinstit, că m-am uitat. N-am văzut niciun argument cât de cât logic și în context, dar am observat la toți cei care au încercat să argumenteze împotriva legii un fel de disperare. E acolo o temere că dacă se vede câți bani au și cine le-a dat, nu o să-i mai creadă lumea. Acum, cum îi spuneam și lui Vlad Adamescu ieri, eu am fost și de partea cealaltă, adică eu am fost hăituit într-un filmuleț care a făcut 400 și ceva de mii de view-uri și probabil că am tot atâtea în jurii și în jurături, în gând, câteva sute direct în DM-ul meu, de astfel de organizații. De protejarea LGBT, dar în același timp și a Hamasului și a violurilor. Deci așa, o nebunie, dar toți plătiți, aș putea bănui, cam din aceleași părți. Păi cum să găsească un aliat în mine? Eu aș vrea să știu, cine va plăti, bre? Să aduceți teroriști Hamas, simboluri teroriste Hamas la LGBT. Cine v-a plătit? Vreau să știu. Cine face așa o mărșăvie? Practic, ți-am zis că sunt din mișcarea LGBT.
1: Da, tu ai și agenda asta a ta cu Israelul? Sigur că da, trebuie să aflăm. Erau bani catarezi? Erau bani de unde?
0: Este? Iranieni, poate.
1: Da.
0: Oana, veniți în țară la noi, așa treceți ca vodă prin lobodă.
1: Oana Țoiu, pe care o credeam, ca să rămână la temă, pe care o credeam trecută în rezervă, după întâmplarea cu fata, nu știu cărui politician lăsată pe aeroport, cere eliberarea imediată a
0: flotilei
1: protestatarilor.
0: Păi, hai să atingem și aici.
1: Și cere chiar arestarea, nu asta cer eu, nu ea.
0: Deci nu se face.
1: Itamar Ben-Gvir.
0: Da, nu se face. Și a zis și Netanyahu că nu e de acord cu ce a făcut Ben-Gvir. Nu se face. Acestea fiind spuse, m-am distrat. Recunosc. M-am distrat. Personal, adică o opinie personală urâtă. M-am distrat să văd toți acești răsfățați cu ceasuri de 200 de mii care arborează imagini de stânga și secere și ciocan, plătiți de tot felul de organizații de astea de prin Qatar, Iran, de pe unde
1: vezi, era la temă.
0: Da, să-i văd cu cătușe de plastic, nu le-a pus cătușe adevărate, le-a pus alea de plastic, de jucărie. Și a pus acolo, pe navă. Și le-a făcut mare lucru. Problema e că Ben-Gvir, ministrul de interne, s-a dus și le zicea, ăia țipau, Free Palestine! Și le zicea, am Israel high. Frumos. Elegant.
1: N-ai cum să
0: dar nu se face aplauz, așa ceva.
1: Pe, nu. Da. E permis, dar nu se face. Ca tipic.
0: Ei, evident că forțează toate aceste lucruri, acești activiști, pentru că ei știu că nu poate să le facă nimic prea rău, pentru că Israelul trebuie totdeauna să fie mai curat decât toți ceilalți, că altfel sare lumea și omoară. Dar... adică să fii de partea teroriștilor este ceva totuși dezgustător. Băi, deja imaginile sunt publice. Poți să vezi ce s-a întâmplat pe 7 octombrie. Nu mai poți să zici, a, nu, că nu e adevărat. Sau cum ziceai tu, de exemplu. Nu, acolo s-a petrecut ceva înfiorător care justifică omorârea tuturor membrilor Hamas. Asta este. Și tu te duci să-i ajuți.

0: mântuită de Dumnezeu cu un scop deosebit. Pentru ca poporul lui Dumnezeu să fie întors la început, să fie scos din învățăturile făcute de oameni, să fie scos din bisericile organizate de oameni, să fie scoși afară și apoi introduși în cuvântul lui Dumnezeu.
1: William Branham had a special ministry.
0: William Branham a avut o slujbă deosebită, a avut o chemare extraordinară din partea Dumnezeului Atotputernic, slujbă care a fost confirmată de Dumnezeu și această slujbă s-a desfășurat din 1933 până în 1965. Preaiubiților, Dumnezeu este același. Iisus Hristos este același, ieri, azi și în veci. Eu am auzit de trăirea deosebită pe care a avut-o fratele Branham în 11 iunie 1933, atunci când el era pe cale să boteze a 17-a persoană după o campanie de evangelizare. Atunci el a auzit o voce care i-a spus: privește în sus. A doua oară i s-a spus și mai apăsat: privește în sus. Și când el și-a ridicat privirea, a văzut un nor supranatural din care ieșea o lumină supranaturală. Și din acea lumină a ieșit o voce care i-a spus: așa cum a fost trimis Ioan Botezătorul înaintea primei veniri a lui Hristos, la fel ești tu trimis cu un mesaj care va premerge a doua venire a lui Hristos.
1: Don't try to bypass the fulfillment.
0: Iubiților, nu încercați să treceți pe lângă împlinirea făgăduinței pe care a făcut-o Dumnezeu în Vechiul Testament, pe care a confirmat-o în Noul Testament și a împlinit-o în timpul nostru. Dragilor, trebuie să înțelegeți și următorul lucru din Sfânta Scriptură. Mulți vorbesc despre a doua venire a lui Hristos. Mulți vorbesc despre Israel cu referire la cuvântul profetic. Mulți vorbesc despre aproape orice temă biblică. Dar unde este cuvântul lui Dumnezeu? Mesajul acestui ceas. Unde sunt astăzi acei predicatori care să fie în legătură cu făgăduința dată de Dumnezeu și anume de a fi readuși la starea de la început, acum înaintea revenirii lui Hristos? Iubiților, sunt multe lucruri care ar trebui spuse. Și atenția noastră trebuie atrasă spre împlinirea făgăduinței principale și a tuturor celorlalte făgăduințe, cum ar fi cea referitoare la revenirea Domnului nostru pentru a ne lua acasă în slavă. Această făgăduință este în legătură directă cu făgăduință că Dumnezeu va trimite un proroc pe Ilie ca să așeze din nou toate lucrurile înaintea revenirii Domnului. Fapte 3:19 la 21 spune că Hristos rămâne în ceruri până când va avea loc așezarea din nou a tuturor lucrurilor. Iubiți frați și surori, eu nu sunt un fanatic, dar eu sunt obligat să vă spun adevărul. Revenirea lui Hristos este foarte, foarte aproape. Acum are loc chemarea afară. Dumnezeu a trimis pe mesagerul său și mesajul. Și noi ducem acest mesaj dat de Dumnezeu din cuvântul lui Dumnezeu și care conține toate făgăduințele până la marginile pământului. Ultima chemare are loc chiar acum. Vă rog, țineți minte acest lucru. Dumnezeu vă vorbește astăzi și vă face cunoscut făgăduințele Lui și ceea ce face El în timpul nostru. Fie ca binecuvântările Lui să se odihnească peste voi și fie ca voi să credeți așa cum zice Scriptura. Dumnezeu

0: fie cu voi în numele Sfânt al lui Iisus. Amin.
1: Vă mulțumim că ați ascultat slujba biblică, apostolică și profetică cu misionarul internațional Eval Frank. Pentru mai multe informații, contact și literatură gratuită, vă rugăm să sunați la numerele de telefon 0766-706-766 și 0749-029-960.

MMC Eco Paper. Ești persoană fizică sau juridică și ai acasă sau la sediul societății calculatoare, imprimante, aparate electrice, televizoare, electrocasnice, frigidere, mașini de spălat, becuri, baterii uzate și te incomodează? MMC Eco Paper. Te-ai săturat să le muți dintr-o parte în alta și nu poți să le arunci pentru că sunt poluante? Atunci vino cu ele la societatea comercială MMC Eco Paper, situat în Cugir, hala electrocasnice cu intrare prin parcul industrial. Sunt voluminoase și nu ai cu ce le transporta? Sună și venim noi la tine să le ridicăm fără niciun cost din partea dumneavoastră. MMC Eco Paper. Mai multe informații la numărul de telefon 0258 753 922, 0726 677 437 sau 0727 616 163. MMC Eco Paper. Protejând mediul, ne protejăm pe noi. Servicii funerare Bărășteanu. Servicii funerare Bărășteanu vine în ajutorul dumneavoastră în cele mai grele momente din viață. Decontare directă prin casa de pensii și întocmirea dosarului de înmormântare gratuit. Asistență telefonică non-stop în vederea obținerii documentelor necesare pentru spital și primărie, transport funerar și preluare din orice zonă din țară, sprijin pentru organizarea înmormântării, tradiții și obiceiuri, prosoape, batiste, lumânări, panificație, colaci, părăstas și catering, meniu ales de familie, prospețime și calitate, coroane artificiale și aranjamente florale naturale. Oferim servicii de repatriere din străinătate în orice localitate din țară. Ne găsiți în Cugir pe strada Tineretului numărul 2, lângă Casa Cugireană. Servicii funerare complete Bărășteanu. Vă stăm la dispoziție non-stop la numerele de telefon 0747 067 636, 0755 803 992 sau 0730 035 308. Servicii funerare Bărășteanu. Seriozitate, punctualitate și profesionalism la cele mai avantajoase prețuri. Centrul Body Positive. Centrul Body Positive s-a creat din dorința de a veni în sprijinul tuturor celor care doresc o oază de răsfăț sau care vor să-și definească frumusețea individuală. Te așteptăm cu tratamente faciale, slăbire localizată, criolipoliză medicală, Cooltech, remodelare cu radiofrecvență, cavitație, vacuum și drenaj limfatic, Lemon Battle, lipoliză injectabilă, slăbire localizată, împachetări tunel infraroșu, epilare definitivă laser dioda, personalul este calificat, aparaturi certificate, promoții lunare și nu numai. Pentru prețuri, oferte sau pachete personalizate, vă așteptăm cu un mesaj pe numărul de WhatsApp 0788-215824. Ne găsești în Cugir pe strada Ștrandului numărul 2C, în Cindeni, lângă apă. Centrul Body Positive, perfect pentru tine. Obținem rezultate incredibile împreună.

0: curățătoria Lucan.
1: Covorul tău este murdar, iar timpul nu îți permite să-l cureți. Poți apela cu încredere la profesioniști.
0: Venim la domiciliu și preluăm orice covor pentru confortul dumneavoastră. Covorul va trece prin următorul răsfăț. De prăfuire și aspirare, spălarea se face cu ajutorul unui utilaj automat profesional cu 8 perii. Se folosește șampon special și antibacterian pentru covoare. Stoarcerea covorului prin centrifugare, uscare mecanică cu aparate speciale pentru ventilație și dezumidificare, periere, parfumarea covorului. Vă stăm la dispoziție și cu servicii de spălat și curățat pături și pilote. Mai mult decât atât, livrarea se face în maxim 48 de ore, iar prețurile sunt accesibile. Vă așteptăm în Cindeni, strada Drăgana, numărul 10, cu gir județul Alba. Iar pentru comenzi și rezervări, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0750703819. Curățătoria Lucan. Spălăm covoare indiferent de vreme. All-in Depo Mixed. Ne găsești în Cugir pe strada Doinei, numărul 14, fosta Halătea. Te așteptăm cu o gamă variată de produse mai ieftine decât pe internet. Toate provin din lichidări de stoc și suprastocuri, iar la noi le puteți testa chiar în magazin. Mai mult decât atât, se va aduce marfă nouă săptămânal. Descoperă mereu produse noi și mai multe opțiuni decât până acum. All-in Depo Mixed. Calitate, prețuri mici și varietate.
2: Se vinde teren intravilan situat pe strada principală în localitatea Vinerea, spre ieșire către Cugir, suprafață totală 6600 metri pătrați, relațiile la numărul de telefon 0786152808.

0: Este ora 11.
1: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Radio Energy Cugir. Flux continuu de hituri.
3: Flux continuu de hituri.
4: 24 din 24.
5: Cel mai bun mix de muzică și informații.
6: Alături de Gabi.
5: Sună bine. Cea mai bună muzică a orașului tău se ascultă aici. Cele mai tari hituri din toate timpurile.
6: Muzică, știri și iar muzică alături de Gabi pe 87,9
7: Energy FM.

ai trecut peste Laura Ionii acum pe frecvența noastră. Nu ca pe ea, am avut și Seidă cu piesa Smooth Operator. 7 minute sunt trecute de ora 11. Am revenit alături de voi și vreau să vorbim despre vreme pe începutul ediției în Urgimix Music. Prognoza meteo pentru ziua de joi, 21 mai, România sub un val de rece, anunță meteorologii. Ploi torențiale, descărcări electrice și vânt puternic în mai multe județe din țară se anunță. Vremea va deveni instabilă astăzi, 21 mai, în cea mai mare parte a țării, iar meteorologia ANM anunță episoade de ploi torențiale, furtuni și intensificări ale vântului, în special în regiunile din est și la munte. Cerul se anunță variabil, însă în a doua parte a zilei și spre seară norările se vor accentua în Moldova, Dobrogea, Muntenia, în mare parte din Transilvania și în zonele montane, unde sunt așteptate perioade cu averse și descărcări electrice. Din punct de vedere termic, astăzi valorile maxime se vor încadra între 19 și 26 de grade, în timp ce temperaturile minime vor coborî până la 10, chiar 16 grade în termometre. Și în capitală vremea e instabilă pe parcursul zilei de joi, cerul va avea norări temporare, iar după amiaza și seara sunt prognozate averse însoțite de descărcări electrice. Cantitățile de apă estimate se vor situa în general între 6 și 8 litri pe metrul pătrat. Maxima termică în București ajunge la 23-25 de grade în termometre, iar pe timpul nopții minima va coborî la 13-14 grade. Până pe 24 mai, valorile termice se vor menține în general în limitele specifice perioadei în cea mai mare parte a țării. Precipitațiile vor fi mai frecvente în estul țării, în timp ce în vest, nord-vest și sud-vest sunt estimate cantități mai reduse de precipitații.

până la publicitate avem Cyrus The Sound of Silence. Am pregătit pentru tine Dr. Alban și Star Club. Imediat după ne întâlnim cu Caro Emerald, A Night Like This, în playlistul Energy Mix Music de astăzi. Bine v-am regăsit pe frecvență, rămânem împreună până la ora 14 fix.

SC Eurofine SRL vă oferă o gamă largă de produse și servicii, cum ar fi construcții civile, amenajări interioare, tâmplărie PVC, profil VECA, 5-7 camere, exclusiv clasa A, produs 100% în Germania. Termopane cu protecție solară la ofertă, cu 2 sau 3 col de sticlă, cu profile din aluminiu Alumil, jaluzele verticale și orizontale, rulouri textile, rolete exterioare, plase de insecte din aluminiu. Și acum avem mari reduceri la toate produsele. Noi vindem calitate 100% la preț de criză. Eurofine SRL. Ne găsiți pe strada constructorului numărul 5, apartament 1. Locație vis-a-vis de Del Pas, lângă Hotel Drăgana, sau la numărul de telefon 0258 751 090.

0: solicitați bolțar de calitate pentru proiectul dumneavoastră?
1: Atunci fabrica de bolțar Geo din Cugir este alegerea perfectă. Indiferent dacă aveți nevoie de bolțari pentru fundațiile solide, zidăria rezistentă sau stâlpi robuști, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate, pentru a vă ușura munca și pentru a vă asigura că bolțarii ajung în siguranță la locația dumneavoastră fără bătăi de cap. Oferim servicii de transport și descărcare cu camion.

0: All in Depo Mixed. Ne găsești în Cugir pe strada Doinei, numărul 14, fosta Halătea. Te așteptăm cu o gamă variată de produse mai ieftine decât pe internet. Toate provin din lichidări de stoc și suprastocuri, iar la noi le puteți testa chiar în magazin. Mai mult decât atât, se va aduce marfă nouă săptămânal. Descoperă mereu produse noi și mai multe opțiuni decât până acum. All in Depo Mixed. Calitate, prețuri mici și varietate. Sece Claus SRL achiziționează la prețuri foarte bune deșeuri feroase și neferoase, ambalaje carton, hârtie, sticlă, peturi și navete din plastic. La noi poți aduce și deșeuri electrice și electrocasnice, cât și autovehicule în vederea radierii. Vă așteptăm la centrul de colectare Sece Claus, la intrare în Cugir pe partea dreaptă, în spatele spălătoriei auto.
1: Atunci când vrei să ajungi rapid, confortabil și în siguranță la destinație, îți suni prietenii de la Cugir Taxi. 0258-977 direct de pe telefonul tău. Cugir Taxi. Șoferi experimentați cu promptitudine la dispoziția ta atunci când te grăbești, când trebuie să mergi la un eveniment singur sau împreună cu familia, sau atunci când ai chef de ieșit cu prietenii în oraș.
0: Nou pentru clienții Cugir Taxi. Deplasările cu noi se pot plăti și cu cardul.
1: Cugir Taxi 0258-977. Prietenul la nevoie se cunoaște.
0: Curățătoria Lucan.
2: Covorul tău este murdar, iar timpul nu îți permite să-l cureți. Poți apela cu încredere la profesioniști.
0: Venim la domiciliu și preluăm orice covor pentru confortul dumneavoastră. Covorul va trece prin următorul răsfăț. Deprăfuire și aspirare, spălarea se face cu ajutorul unui utilaj automat profesional cu 8 perii, se folosește șampon special și antibacterian pentru covoare, stoarcerea covorului prin centrifugare, uscare mecanică cu aparate speciale pentru ventilație și dezumidificare, periere, parfumarea covorului. Vă stăm la dispoziție și cu servicii de spălat și curățat pături și pilote. Mai mult decât atât, livrarea se face în maxim 48 de ore, iar prețurile sunt accesibile. Vă așteptăm în Cindeni, strada Drăgana, numărul 10, Cugir, județul Alba. Iar pentru comenzi și rezervări, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0750 703 819. Curățătoria Lucan. Spălăm covoare indiferent de vreme.

0: flux continuu de hituri.
1: Flux continuu de hituri. 24 din 24.
0: Cel mai bun mix de muzică și informații.
2: Alături de Gabi.
0: Sună bine. Cea mai bună muzică a orașului tău se ascultă aici. Cele mai tari hituri din toate timpurile.
2: Muzică, știri și iar muzică alături de Gabi pe 87,9
3: Energy FM.
4: I know that we are young and I know that she may love me, but I just can't be with you like this anymore, Alejandro.

0: Este ora 13.
1: Radio Energy cu Gir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Informații la cald și hituri la rece. Asta înseamnă Radio Energy cu Gir.
3: Radio Energy cu Gir, 21 mai, iată care sunt pe scurt informațiile orei. Contractul educațional 2026, ce obligații au părinții care își înscriu copiii la școală sau liceu? Amenzi de până la 5.000 de lei. Schimbări în piața imobiliară din Alba care pot influența prețurile, situația vânzărilor de locuințe și a creditelor ipotecare. Vorbim și despre Rabla 2026, programul a fost suplimentat cu 100 milioane lei, precizările ministrului de finanțe. Campionatul național de super rally curând la Alba Iulia, principalele străzi se transformă în pistă de curse. Iar pe final vin cu detalii pe larg despre vreme pentru ziua de joi 21 mai, România sub un val de aer rece, ploi torențiale, descărcări electrice și vânt puternic în mai multe județe din țară. La înscrierea copiilor în clasa pregătitoare sau liceu, părinții sau tutorii legali ai acestora semnează cu unitatea de învățământ un contract educațional. Acesta include obligații pentru părinți, elevi și școală. Prevederea este inclusă în regulamentul de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, actualizat cel mai recent în acest sens în anul 2024. Semnarea acestui contract este obligatoriu. Refuzul semnării acestui document de către părinte sau reprezentantul legal se sancționează cu amendă între 1.000 și 5.000 de lei. Contractul educațional se semnează în momentul înscrierii copilului la o nouă unitate de învățământ, clasa pregătitoare sau altă clasă, sau la transfer. Documentul se încheie între părinte sau reprezentantul legal și directorul școlii. Acest contract se semnează și la înscrierea la grădiniță sau creșă, cu prevederi adaptate nivelului și tipului de unitate de învățământ. Contractul include drepturi și obligații reciproce școală-părinte-elev pentru asigurarea unui proces educațional optim. Refuzul semnării contractului educațional de către părinte sau reprezentantul legal se sancționează cu o amendă de la 1.000 până la 5.000 de lei. Prin hotărâre a Consiliului de Administrație, la contractul educațional pot fi adăugate și alte clauze, a căror natură nu poate afecta interesul superior al beneficiarului primar în funcție de specificul fiecarei unități și după consultarea Consiliului Reprezentativ al părinților sau reprezentanților legali prin act adițional semnat de ambele părți. Piața imobiliară din Alba trece prin schimbări care pot influența prețurile. Cele mai recente date arată că vânzările de locuințe în Alba s-au redus cu 44,53% în luna aprilie 2026 față de luna anterioară, în timp ce operațiunile ipotecare au crescut cu 17,11%. Mai exact, în luna aprilie 2026, în Alba s-au înregistrat doar 137 de tranzacții cu locuințe individuale, scrie știrile imobiliare.ro. În același timp, numărul operațiunilor ipotecare pentru locuințe individuale a ajuns la 89, cu 17,11% mai multe decât în martie și cu 7,23% peste nivelul din aprilie 2025. Potrivit sursei citate, aceste opțiuni includ și finanțări sau modificări ale creditelor deja existente, nu doar credite noi pentru achiziții. La nivelul operațiunilor ipotecare, acestea au scăzut în aprilie 2026 cu 11,78% față de martie și cu 10,78% față de aprilie 2025. Faptul că Alba merge în direcție opusă față de restul țării arată o volatilitate locală specifică, nu o tendință stabilă de creștere. De asemenea, la nivel național, în aprilie 2026 s-a înregistrat o scădere a volumului tranzacțiilor imobiliare cu 12,4%, mult mai puțin decât scăderea de 44,53% din Alba. Potrivit sursei citate, acest lucru influențează direct negocierile, iar proprietățile cu prețuri nerealiste devin tot mai greu de vândut. Pe segmentul terenurilor intravilane, județul Alba a înregistrat 393 de tranzacții în aprilie 2026, o creștere spectaculoasă de 167,35% față de aprilie 2025. Totuși, creditele ipotecare pentru acest segment au scăzut cu 44,4% față de același an și cu 29,44% față de luna martie, ceea ce sugerează mai degrabă tranzacții punctuale decât un interes consolidat pentru dezvoltare. În trimestrul 4 din 2025, în Alba au fost livrate 281 de locuințe, cu 66,27% mai mult față de 2024, prin urmare problema nu este lipsa ofertei, decalajul real este între prețurile cerute de vânzători și puterea de cumpărare a oamenilor. Salariul mediu net în Alba era de 963,99 euro în ianuarie 2026, în creștere cu doar 3,21% față de anul anterior. Cu alte cuvinte, o creștere modestă a veniturilor care nu ține pasul cu așteptările de preț ale pieței. Potrivit sursei citate, cât timp această diferență persistă, ritmul de absorție al locuințelor va rămâne lent, iar proprietățile supraevaluate vor sta mai mult timp nevândute. Programul Rabla 2026 a fost suplimentat cu 100 milioane lei în raport cu valoarea inițială propusă de Ministerul Mediului, a anunțat miercuri ministrul interimar al finanțelor Alexandru Nazare. În acest fel, bugetul total va ajunge la 400 de milioane de lei. Măsura vine după ce Asociația Producătorilor și Importatorilor de Automobile din România a tras atenția că bugetul inițial de 300 de milioane de lei este insuficient. Am majorat bugetul AFM pentru anul acesta pentru ca mai mulți români să-și poată schimba mașinile vechi și să susținem în același timp economia. Am avizat bugetul administrației Fondului pentru Mediu pentru 2026 cu o alocare în plus de 100 de milioane de lei pentru programul Rabla față de bugetul inițial. Bugetul AFM acomodează atât programele aflate deja în derulare, cât și finanțări noi pentru investiții publice și proiecte cu impact direct. Rabla Classic și Rabla Plus, panouri fotovoltaice, eficiență energetică în clădiri, stații de încărcare, iluminat public și eficient, reciclare, apă, canalizare și gestionarea deșeurilor, a scris acesta pe pagina sa de Facebook. Ministrul a precizat că pentru Rabla alocarea a fost majorată, deoarece programul are efect direct pentru oameni, pentru piața auto și pentru economie, în condițiile în care susține înlocuirea mașinilor vechi, stimulează achizițiile și menține un flux de finanțare predictibil pentru un sector important. Este o decizie de buget responsabilă în contextul actual, menținem și susținem programele care funcționează, finanțăm investiții concrete și direcționăm resursele acolo unde pot produce efecte concrete în economie și pentru populație, a adăugat Alexandru Nazare. Noul sezon competițional al campionatului național de Super Rally începe la Alba Iulia chiar la începutul lunii iunie, în perioada 5-6 iunie. Principalele străzi din oraș se transformă în piste de curse pentru piloții din România. Asta înseamnă că o bună parte din străzile principale din orașul Alba Iulia vor fi blocate pe tot parcursul desfășurării competiției. Mașini eligibile, clase și grupe în campionatul național de Super Rally sunt admise următoarele clase de mașini. Clasa 1, monoposturi, clasa 2, autoturisme de producție cu caroserie închisă, clasa 2, tracțiune față, clasa 2B, tracțiune integrală, clasa 2C, GT, propulsie spate, clasa 2D, TCR și electric. Potrivit regulamentului, se recomandă ca pentru fiecare etapă să se respecte pe cât de mult posibil programul. Pentru clasamente se va lua în calcul cel mai bun timp realizat în manșele de concurs. Festivitatea de premiere va avea loc imediat după terminarea concursului.
2: Urmează meteo.
3: Vremea va deveni instabilă joi 21 mai în cea mai mare parte a țării, iar meteorologia ANM anunță episoade de ploi torențiale, furtuni și intensificări ale vântului, în special în regiunile din est și în zona montană. Cerul se anunță variabil, însă în a doua parte a zilei și spre seară, norările se vor accentua în Moldova, Dobrogea, Muntenia, în mare parte din Transilvania și în zonele montane, unde sunt așteptate perioade cu averse și descărcări electrice. În unele zone din țară, ploile vor avea caracter torențial, iar cantitățile de apă acumulate într-un timp scurt pot ajunge la 15-25 de litri pe metru pătrat și izolat chiar peste 30 de litri pe metru pătrat. Meteorologii avertizează că, pe spații restrânse, sunt posibile și căderi de grindină. În restul teritoriului, instabilitatea atmosferică se va manifesta local, mai ales după amiaza, când sunt așteptate ploi de scurtă durată. Vântul va sufla slab și moderat astăzi în majoritatea regiunilor, însă va avea intensificări temporare în Moldova, nord-estul Munteniei și sudul Banatului, unde rafalele pot ajunge la viteze de 50-65 de km la oră. Intensificările ale vântului pot apărea local și în celelalte zone ale țării, cu viteze estimate la 45-55 de km la oră. La munte, în special altitudini mari, rafalele pot depăși 80-90 de km la oră. Din punct de vedere termic, valorile maxime de astăzi se vor încadra între 19 și 26 de grade Celsius, în timp ce temperaturile minime vor coborî până la 10-16 grade. În capitală, vremea va fi instabilă pe parcursul zilei de joi. Cerul va avea norări temporare, iar după amiaza și seara sunt prognozate averse însoțite de descărcări electrice. Cantitățile de apă estimate se vor situa în general între 6 și 8 litri pe metru pătrat, însă izolat pot fi înregistrate valori mai ridicate. Vântul va sufla slab și moderat, iar temperatura maximă în București ajunge la 25 de grade Celsius în termometre. Pe timpul nopții, minima va coborî până la 13-14 grade. Până pe data de 24 mai, valorile termice se vor menține în general în limitele specifice perioadei în cea mai mare parte a țării. Precipitațiile vor fi mai frecvente în est, în timp ce în vest, nord-vest și sud-vest sunt estimate cantități mai reduse de precipitații. Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți în continuare pe Energie FM cu muzica bună.
2: Cu noi știi tot ce-i nou în playlist sau orașul tău. Radio Energie cu Gir. 87,9 FM.

0: Servicii funerare Bărășteanu. Servicii funerare Bărășteanu vine în ajutorul dumneavoastră în cele mai grele momente din viață. Decontare directă prin casa de pensii și întocmirea dosarului de înmormântare gratuit. Asistență telefonică non-stop în vederea obținerii documentelor necesare pentru spital și primărie, transport funerar și preluare din orice zonă din țară, sprijin pentru organizarea înmormântării, tradiții și obiceiuri, prosoape, batiste, lumânări, panificație, colaci, părăstase și catering, meniu ales de familie, prospețime și calitate, coroane artificiale și aranjamente florale naturale. Oferim servicii de repatriere din străinătate în orice localitate din țară. Ne găsiți în Cugir pe strada Tineretului numărul 2, lângă Casa Cugireană. Servicii funerare complete Bărășteanu. Vă stăm la dispoziție non-stop la numerele de telefon 0747 067 636, 0755 803 992 sau 0730 035 308. Servicii funerare Bărășteanu. Seriozitate, punctualitate și profesionalism la cele mai avantajoase prețuri. Cramele Berceanu pe strada Victoriei 33, fostul magazin 2 stele. Crama Berceanu te așteaptă cu mai multe sortimente de vinuri, de Vrancea, Recaș, vin alb, roșu, demisec, roze, demidulce și o gamă variată de butelii pentru cadouri. Orarul este de la 9 la 19. Pentru comenzi puteți apela numărul de telefon 0761 131 480. Cramele Berceanu, prețuri pentru toate buzunarele. Cugir Taxi angajează șoferi cu atestat taximetriști. Relații la numerele de telefon 0762 645 988 sau 0768 931 750.
1: Căutați bolțar de calitate pentru proiectul dumneavoastră?
0: Atunci fabrica de bolțar Geo din Cugir este alegerea perfectă. Indiferent dacă aveți nevoie de bolțari pentru fundațiile solide, zidărie rezistentă sau stâlpi robuști, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate, pentru a vă ușura munca și pentru a vă asigura că bolțarii ajung în siguranță la locația dumneavoastră fără bătăi de cap. Oferim servicii de transport și descărcare cu camion.

0: All-in Depomix. Ne găsești în Cugir pe strada 2-nei, numărul 14, fosta Halătea. Te așteptăm cu o gamă variată de produse mai ieftine decât pe internet. Toate provin din lichidări de stoc și suprastocuri, iar la noi le puteți testa chiar în magazin. Mai mult decât atât, se va aduce marfă nouă săptămânal. Descoperă mereu produse noi și mai multe opțiuni decât până acum. All-in Depomix. Calitate, prețuri mici și varietate. Curățătoria Lucan.
1: Covorul tău este murdar, iar timpul nu îți permite să-l cureți. Poți apela cu încredere la profesioniști.
0: Venim la domiciliu și preluăm orice covor pentru confortul dumneavoastră. Covorul va trece prin următorul răsfăț. Deprăfuire și aspirare, spălarea se face cu ajutorul unui utilaj automat profesional cu 8 perii, se folosește șampon special și antibacterian pentru covoare, stoarcerea covorului prin centrifugare, uscare mecanică cu aparate speciale pentru ventilație și dezumidificare, periere, parfumarea covorului. Vă stăm la dispoziție și cu servicii de spălat și curățat pături și pilote. Mai mult decât atât, livrarea se face în maxim 48 de ore, iar prețurile sunt accesibile. Vă așteptăm în Cindeni, strada Drăgana, numărul 10, Cugir, județul Alba. Iar pentru comenzi și rezervări, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0750 703819. Curățătoria Lucan. Spălăm covoare indiferent de vreme.
2: Atunci când vrei să ajungi rapid, confortabil și în siguranță la destinație, îți suni prietenii de la Cugir Taxi. 0258-977 direct de pe telefonul tău. Cugir Taxi. Șoferi experimentați cu promptitudine la dispoziția ta atunci când te grăbești, când trebuie să mergi la un eveniment singur sau împreună cu familia, sau atunci când ai chef de ieșit cu prietenii în oraș.
0: Nou pentru clienții Cugir Taxi. Deplasările cu noi se pot plăti și cu cardul.
2: Cugir Taxi 0258-977. Prietenul la nevoie se cunoaște.
0: Societatea Uzina Mecanică Cugir S.A. cu sediul în Cugir, județul Alba, strada 21 decembrie 1989, numărul 1, organizează licitații deschise cu strigare pentru vânzarea de mijloace fixe și obiecte de inventar, în fiecare zi de luni, ora 10, începând cu 20 aprilie. Informații privind licitațiile puteți obține la numărul de telefon 0730 033 444.

0: Ora exactă vă este oferită de Curățătoria Lucan.
1: Este ora 15.
2: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
3: Informații la cald și hituri la rece. Asta înseamnă Radio Energy Cugir.
4: Radio Energy Cugir, 21 mai, iată care sunt pe scurt informațiile orei. Contractul educațional 2026, ce obligații au părinții care își înscriu copiii la școală sau liceu? Amenzi de până la 5.000 de lei. Schimbări în piața imobiliară din Alba care pot influența prețurile, situația vânzărilor de locuințe și a creditelor ipotecare. Vorbim și despre Rabla 2026, programul a fost suplimentat cu 100 milioane lei, precizările ministrului de finanțe. Campionatul național de super rally curând la Alba Iulia. Principalele străzi se transformă în pistă de curse. Iar pe final vin cu detalii pe larg despre vreme pentru ziua de joi 21 mai. România sub un val de aer rece, ploi torențiale, descărcări electrice și vânt puternic în mai multe județe din țară. La înscrierea copiilor în clasa pregătitoare sau liceu, părinții sau tutorii legali ai acestora semnează cu unitatea de învățământ un contract educațional. Acesta include obligații pentru părinți, elevi și școală. Prevederea este inclusă în regulamentul de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, actualizat cel mai recent în acest sens în anul 2024. Semnarea acestui contract este obligatoriu. Refuzul semnării acestui document de către părinte sau reprezentantul legal se sancționează cu amendă între 1.000 și 5.000 de lei. Contractul educațional se semnează în momentul înscrierii copilului la o nouă unitate de învățământ, clasa pregătitoare sau altă clasă, sau la transfer. Documentul se încheie între părinte sau reprezentantul legal și directorul școlii. Acest contract se semnează și la înscrierea la grădiniță sau creșă, cu prevederi adaptate nivelului și tipului de unitate de învățământ. Contractul include drepturi și obligații reciproce școală, părinte, elev pentru asigurarea unui proces educațional optim. Refuzul semnării contractului educațional de către părinte sau reprezentantul legal se sancționează cu amendă de la 1.000 până la 5.000 de lei. Prin hotărâre a Consiliului de Administrație, la contractul educațional pot fi adăugate și alte clauze, a căror natură nu poate afecta interesul superior al beneficiarului primar în funcție de specificul fiecarei unități și după consultarea Consiliului Reprezentativ al Părinților sau reprezentanților legali prin act adițional semnat de ambele părți. Piața imobiliară din Alba trece prin schimbări care pot influența prețurile. Cele mai recente date arată că vânzările de locuințe în Alba s-au redus cu 44,53% în luna aprilie 2026 față de luna anterioară, în timp ce operațiunile ipotecare au crescut cu 17,11%. Mai exact, în luna aprilie 2026, în Alba s-au înregistrat doar 137 de tranzacții cu locuințe individuale, scrie știrile imobiliare.ro. În același timp, numărul operațiunilor ipotecare pentru locuințe individuale a ajuns la 89, cu 17,11% mai multe decât în martie și cu 7,23% peste nivelul din aprilie 2025. Potrivit sursei citate, aceste opțiuni includ și finanțări sau modificări ale creditelor deja existente, nu doar credite noi pentru achiziții. La nivelul operațiunilor ipotecare, acestea au scăzut în aprilie 2026 cu 11,78% față de martie și cu 10,78% față de aprilie 2025. Faptul că Alba merge în direcție opusă față de restul țării arată o volatilitate locală specifică, nu o tendință stabilă de creștere. De asemenea, la nivel național, în aprilie 2026 s-a înregistrat o scădere a volumului tranzacțiilor imobiliare cu 12,4%, mult mai puțin decât scăderea de 44,53% din Alba. Potrivit sursei citate, acest lucru influențează direct negocierile, iar proprietățile cu prețuri nerealiste devin tot mai greu de vândut. Pe segmentul terenurilor intravilane, județul Alba a înregistrat 393 de tranzacții în aprilie 2026, o creștere spectaculoasă de 167,35% față de aprilie 2025. Totuși, creditele ipotecare pentru acest segment au scăzut cu 44,4% față de același an și cu 29,44% față de luna martie, ceea ce sugerează mai degrabă tranzacții punctuale decât un interes consolidat pentru dezvoltare. În trimestrul 4 din 2025, în Alba au fost livrate 281 de locuințe, cu 66,27% mai mult față de 2024, prin urmare problema nu este lipsa ofertei, decalajul real este între prețurile cerute de vânzători și puterea de cumpărare a oamenilor. Salariul mediu net în Alba era de 963,99 euro în ianuarie 2026, în creștere cu doar 3,21% față de anul anterior. Cu alte cuvinte, o creștere modestă a veniturilor care nu ține pasul cu așteptările de preț ale pieței. Potrivit sursei citate, cât timp această diferență persistă, ritmul de absorție al locuințelor va rămâne lent, iar proprietățile supraevaluate vor sta mai mult timp nevândute. Programul Rabla 2026 a fost suplimentat cu 100 milioane lei în raport cu valoarea inițială propusă de Ministerul Mediului, a anunțat miercuri ministrul interimar al finanțelor Alexandru Nazare. În acest fel, bugetul total va ajunge la 400 de milioane de lei. Măsura vine după ce Asociația Producătorilor și Importatorilor de Automobile din România a tras atenția că bugetul inițial de 300 de milioane de lei este insuficient. Am majorat bugetul AFM pentru anul acesta pentru ca mai mulți români să-și poată schimba mașinile vechi și să susținem în același timp economia. Am avizat bugetul administrației Fondului pentru Mediu pentru 2026 cu o alocare în plus de 100 de milioane de lei pentru programul Rabla față de bugetul inițial. Bugetul AFM acomodează atât programele aflate deja în derulare, cât și finanțări noi pentru investiții publice și proiecte cu impact direct. Rabla Classic și Rabla Plus, panouri fotovoltaice, eficiență energetică în clădiri, stații de încărcare, iluminat public și eficient, reciclare, apă, canalizare și gestionarea deșeurilor, a scris acesta pe pagina sa de Facebook. Ministrul a precizat că pentru Rabla alocarea a fost majorată, deoarece programul are efect direct pentru oameni, pentru piața auto și pentru economie, în condițiile în care susține înlocuirea mașinilor vechi, stimulează achizițiile și menține un flux de finanțare predictibil pentru un sector important. Este o decizie de buget responsabilă în contextul actual, menținem și susținem programele care funcționează, finanțăm investiții concrete și direcționăm resursele acolo unde pot produce efecte concrete în economie și pentru populație, a adăugat Alexandru Nazare. Noul sezon competițional al campionatului național de Super Rally începe la Alba Iulia chiar la începutul lunii iunie, în perioada 5-6 iunie. Principalele străzi din oraș se transformă în piste de curse pentru piloții din România. Asta înseamnă că o bună parte din străzile principale din orașul Alba Iulia vor fi blocate pe tot parcursul desfășurării competiției. Mașini eligibile, clase și grupe în campionatul național de Super Rally sunt admise următoarele clase de mașini. Clasa 1, monoposturi, clasa 2, autoturisme de producție cu caroserie închisă, clasa 2A, tracțiune față, clasa 2B, tracțiune integrală, clasa 2C, GT, propulsie spate, clasa 2D, TCR și electric. Potrivit regulamentului, se recomandă ca pentru fiecare etapă să se respecte pe cât de mult posibil programul. Pentru clasamente se va lua în calcul cel mai bun timp realizat în manșele de concurs. Festivitatea de premiere va avea loc imediat după terminarea concursului.
1: Urmează meteo.
4: Vremea va deveni instabilă joi 21 mai în cea mai mare parte a țării, iar meteorologia ANM anunță episoade de ploi torențiale, furtuni și intensificări ale vântului, în special în regiunile din est și în zona montană. Cerul se anunță variabil, însă în a doua parte a zilei și spre seară, norările se vor accentua în Moldova, Dobrogea, Muntenia, în mare parte din Transilvania și în zonele montane, unde sunt așteptate perioade cu averse și descărcări electrice. În unele zone din țară, ploile vor avea caracter torențial, iar cantitățile de apă acumulate într-un timp scurt pot ajunge la 15-25 de litri pe metru pătrat și izolat chiar peste 30 de litri pe metru pătrat. Meteorologii avertizează că, pe spații restrânse, sunt posibile și căderi de grindină. În restul teritoriului, instabilitatea atmosferică se va manifesta local, mai ales după amiaza, când sunt așteptate ploi de scurtă durată. Vântul va sufla slab și moderat astăzi în majoritatea regiunilor, însă va avea intensificări temporare în Moldova, nord-estul Munteniei și sudul Banatului, unde rafalele pot ajunge la viteze de 50-65 de km la oră. Intensificări ale vântului pot apărea local și în celelalte zone ale țării, cu viteze estimate la 45-55 de km la oră. La munte, în special altitudini mari, rafalele pot depăși 80-90 de km la oră. Din punct de vedere termic, valorile maxime de astăzi se vor încadra între 19 și 26 de grade Celsius, în timp ce temperaturile minime vor coborî până la 10-16 grade. În capitală, vremea va fi instabilă pe parcursul zilei de joi. Cerul va avea norări temporare, iar după amiaza și seara sunt prognozate averse însoțite de descărcări electrice. Cantitățile de apă estimate se vor situa în general între 6 și 8 litri pe metru pătrat, însă izolat pot fi înregistrate valori mai ridicate. Vântul va sufla slab și moderat, iar temperatura maximă în București ajunge la 25 de grade Celsius în termometre. Pe timpul nopții, minima va coborî până la 13-14 grade. Până pe data de 24 mai, valorile termice se vor menține în general în limitele specifice perioadei în cea mai mare parte a țării. Precipitațiile vor fi mai frecvente în est, în timp ce în vest, nord-vest și sud-vest sunt estimate cantități mai reduse de precipitații. Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți în continuare pe Energy FM cu muzica bună.
3: Cu noi știi tot ce-i nou în playlist sau orașul tău. Radio Energy cu Gir. 87,9 FM.
1: Interviuri, talk show-uri, muzică, știri. Toate adunate în Poiana cu Goruni. O emisiune tratată, aranjată și moderată de Mircea Simu. În fiecare joi de la ora 19 la 21.

0: Istaxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771-001-004, 0771-001-006 sau numărul scurt 0358-918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător.
1: Căutați bolțar de calitate pentru proiectul dumneavoastră?
0: Atunci fabrica de bolțar Geo din Cugir este alegerea perfectă. Indiferent dacă aveți nevoie de bolțari pentru fundațiile solide, zidăria rezistentă sau stâlpi robuști, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate, pentru a vă ușura munca și pentru a vă asigura că bolțarii ajung în siguranță la locația dumneavoastră fără bătăi de cap. Oferim servicii de transport și descărcare cu camion cu Macara. Fabrica de bolțari Geo este partenerul dumneavoastră de încredere. Pentru comenzi sunați la numărul de telefon 0761 697 978 sau puteți să ne vizitați pe strada Plopilor, numărul 1G, cartier Cindeni, în spatele fostului CEAPE.
1: Fabrica de bolțari Geo. Calitate și durabilitate la prețuri accesibile.
2: Cramele Bercean pe strada Victoriei 33, fostul magazin 2 stele. Crama Berceanu te așteaptă cu mai multe sortimente de vinuri, de Vrancea, Recaș, vin alb, roșu, demisec, rosé, demidulce și o gamă variată de butelii pentru cadouri. Orarul este de la 9 la 19. Pentru comenzi puteți apela numărul de telefon 0761 131 480. Cramele Berceanu, prețuri pentru toate buzunarele.
0: Servicii funerare Bărășteanu. Servicii funerare Bărășteanu vine în ajutorul dumneavoastră în cele mai grele momente din viață. Decontare directă prin casa de pensii și întocmirea dosarului de înmormântare gratuit. Asistență telefonică non-stop în vederea obținerii documentelor necesare pentru spital și primărie, transport funerar și preluare din orice zonă din țară, sprijin pentru organizarea înmormântării, tradiții și obiceiuri, prosoape, batiste, lumânări, panificație, colaci, părăstas și catering, meniu ales de familie, prospețime și calitate, coroane artificiale și aranjamente florale naturale. Oferim servicii de repatriere din străinătate în orice localitate din țară. Ne găsiți în Cugir pe strada Tineretului numărul 2, lângă Casa Cugireană. Servicii funerare complete Bărășteanu. Vă stăm la dispoziție non-stop la numerele de telefon 0747 067 636, 0755 803 992 sau 0730 035 308. Servicii funerare Bărășteanu. Seriozitate, punctualitate și profesionalism la cele mai avantajoase prețuri. Se oferă spre închiriere cabinet medical stomatologic dotat

0: All in Depomixed. Ne găsești în Cugir pe strada Doinei, numărul 14, fosta Halătea. Te așteptăm cu o gamă variată de produse mai ieftine decât pe internet. Toate provin din lichidări de stoc și suprastocuri, iar la noi le puteți testa chiar în magazin. Mai mult decât atât, se va aduce marfă nouă săptămânal. Descoperă mereu produse noi și mai multe opțiuni decât până acum. All in Depomixed. Calitate, prețuri mici și varietate.
1: MNC Eco Paper. Ești persoană fizică sau juridică și ai acasă sau la sediul societății calculatoare, imprimante, aparate electrice, televizoare, electrocasnice, frigidere, mașini de spălat, becuri, baterii uzate și te incomodează? MNC Eco Paper. Te-ai săturat să le muți dintr-o parte în alta și nu poți să le arunci pentru că sunt poluante? Atunci vino cu ele la societatea comercială MNC Eco Paper, situat în Cugir, hala electrocasnice cu intrare prin parcul industrial. Sunt voluminoase și nu ai cu ce le transporta. Sună și venim noi la tine să le ridicăm fără niciun cost din partea dumneavoastră. MNC Eco Paper. Mai multe informații la numărul de telefon 0258 753 922, 0726 677 437 sau 0727 616 163. MNC Eco Paper. Protejând mediul, ne protejăm pe noi.
0: Curățătoria Lucan.
2: Covorul tău este murdar, iar timpul nu îți permite să-l cureți. Poți apela cu încredere la profesioniști.
0: Venim la domiciliu și preluăm orice covor pentru confortul dumneavoastră. Covorul va trece prin următorul răsfăț. Deprăfuire și aspirare. Spălarea se face cu ajutorul unui utilaj automat profesional cu 8 perii. Se folosește șampon special și antibacterian pentru covoare. Stoarcerea covorului prin centrifugare. Uscare mecanică cu aparate speciale pentru ventilație și dezumidificare, periere, parfumarea covorului. Vă stăm la dispoziție și cu servicii de spălat și curățat pături și pilote. Mai mult decât atât, livrarea se face în maxim 48 de ore, iar prețurile sunt accesibile. Vă așteptăm în Cindeni, strada Drăgana, numărul 10, Cugir, județul Alba. Iar pentru comenzi și rezervări, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0750 703 819. Curățătoria Lucan. Spălăm covoare indiferent de vreme.
3: Trans Iviniș. Alimentează și câștigă un plin pe lună. Alimentează carburant de minimum 200 de lei pe un singur bon fiscal, completează talonul de tombolă și introdu talonul în urna din stație. Extragerea are loc lunar în data de 10. Fiecare stație are propriul câștigător lunar. Premiul? Un plin de carburant, maximum 50 de litri de benzină sau motorină Etix Drom Petrol. Atenție! Premiul se ridică exclusiv din stația unde ai participat. Păstrează bonul fiscal pentru validare. Premiul nu poate fi schimbat în bani și nu este transmisibil. Prin participare, clienții declară că sunt de acord cu regulamentul campaniei și cu prelucrarea datelor personale conform GDPR. Regulamentul complet este disponibil în stație. Trans Iviniș. Noroc la plin!
0: Societatea Uzina Mecanică Cugir S.A. cu sediul în Cugir, județul Alba, strada 21 decembrie 1989, numărul 1, organizează licitații deschise cu strigare pentru vânzarea de mijloace fixe și obiecte de inventar, în fiecare zi de luni, ora 10, începând cu 20 aprilie. Informații privind licitațiile puteți obține la numărul de telefon 0730 033 444.

0: Magic cu Gir. Cu noi, sunetul are un sens.
1: Porțile Dorului. Ascultă Porțile Dorului.

0: Ora exactă vă este oferită de Curățătoria Lucan.
1: Este ora 17.
2: Radio Energy Fugir. Cu noi sunetul are un sens.
3: Informații la cald și hituri la rece. Asta înseamnă Radio Energy Fugir.
4: Radio Energy Fugir, 21 mai, iată care sunt pe scurt informațiile orei. Contractul educațional 2026, ce obligații au părinții care își înscriu copiii la școală sau liceu, amenzi de până la 5.000 de lei. Schimbări în piața imobiliară din Alba care pot influența prețurile, situația vânzărilor de locuințe și a creditelor ipotecare. Vorbim și despre Rabla 2026, programul a fost suplimentat cu 100 milioane lei, precizările ministrului de finanțe. Campionatul național de super rally curând la Alba Iulia. Principalele străzi se transformă în pistă de curse. Iar pe final vin cu detalii pe larg despre vreme pentru ziua de joi 21 mai. România sub un val de aer rece, ploi torențiale, descărcări electrice și vânt puternic în mai multe județe din țară. La înscrierea copiilor în clasa pregătitoare sau liceu, părinții sau tutorii legali ai acestora semnează cu unitatea de învățământ un contract educațional. Acesta include obligații pentru părinți, elevi și școală. Prevederea este inclusă în regulamentul de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, actualizat cel mai recent în acest sens în anul 2024. Semnarea acestui contract este obligatoriu. Refuzul semnării acestui document de către părinte sau reprezentantul legal se sancționează cu amendă între 1.000 și 5.000 de lei. Contractul educațional se semnează în momentul înscrierii copilului la o nouă unitate de învățământ, clasa pregătitoare sau altă clasă, sau la transfer. Documentul se încheie între părinte sau reprezentantul legal și directorul școlii. Acest contract se semnează și la înscrierea la grădiniță sau creșă, cu prevederi adaptate nivelului și tipului de unitate de învățământ. Contractul include drepturi și obligații reciproce școală, părinte, elev pentru asigurarea unui proces educațional optim. Refuzul semnării contractului educațional de către părinte sau reprezentantul legal se sancționează cu o amendă de la 1.000 până la 5.000 de lei. Prin hotărâre a Consiliului de Administrație, la contractul educațional pot fi adăugate și alte clauze, a căror natură nu poate afecta interesul superior al beneficiarului primar în funcție de specificul fiecărei unități și după consultarea Consiliului Reprezentativ al părinților sau reprezentanților legali prin act adițional semnat de ambele părți. Piața imobiliară din Alba trece prin schimbări care pot influența prețurile. Cele mai recente date arată că vânzările de locuințe în Alba s-au redus cu 44,53% în luna aprilie 2026 față de luna anterioară, în timp ce operațiunile ipotecare au crescut cu 17,11%. Mai exact, în luna aprilie 2026, în Alba s-au înregistrat doar 137 de tranzacții cu locuințe individuale, scrie știrile imobiliare.ro. În același timp, numărul operațiunilor ipotecare pentru locuințe individuale a ajuns la 89, cu 17,11% mai multe decât în martie și cu 7,23% peste nivelul din aprilie 2025. Potrivit sursei citate, aceste opțiuni includ și finanțări sau modificări ale creditelor deja existente, nu doar credite noi pentru achiziții. La nivelul operațiunilor ipotecare, acestea au scăzut în aprilie 2026 cu 11,78% față de martie și cu 10,78% față de aprilie 2025. Faptul că Alba merge în direcție opusă față de restul țării arată o volatilitate locală specifică, nu o tendință stabilă de creștere. De asemenea, la nivel național, în aprilie 2026 s-a înregistrat o scădere a volumului tranzacțiilor imobiliare cu 12,4%, mult mai puțin decât scăderea de 44,53% din Alba. Potrivit sursei citate, acest lucru influențează direct negocierile, iar proprietățile cu prețuri nerealiste devin tot mai greu de vândut. Pe segmentul terenurilor intravilane, județul Alba a înregistrat 393 de tranzacții în aprilie 2026, o creștere spectaculoasă de 167,35% față de aprilie 2025. Totuși, creditele ipotecare pentru acest segment au scăzut cu 44,4% față de același an și cu 29,44% față de luna martie, ceea ce sugerează mai degrabă tranzacții punctuale decât un interes consolidat pentru dezvoltare. În trimestrul 4 din 2025, în Alba au fost livrate 281 de locuințe, cu 66,27% mai mult față de 2024. Prin urmare, problema nu este lipsa ofertei. Decalajul real este între prețurile cerute de vânzători și puterea de cumpărare a oamenilor. Salariul mediu net în Alba era de 963,99 euro în ianuarie 2026, în creștere cu doar 3,21% față de anul anterior. Cu alte cuvinte, o creștere modestă a veniturilor care nu ține pasul cu așteptările de preț ale pieței. Potrivit sursei citate, cât timp această diferență persistă, ritmul de absorție al locuințelor va rămâne lent, iar proprietățile supraevaluate vor sta mai mult timp nevândute. Programul Rabla 2026 a fost suplimentat cu 100 milioane lei în raport cu valoarea inițială propusă de Ministerul Mediului, anunțat miercuri ministrul interimar al finanțelor Alexandru Nazare. În acest fel, bugetul total va ajunge la 400 de milioane de lei. Măsura vine după ce Asociația Producătorilor și Importatorilor de Automobile din România a tras atenția că bugetul inițial de 300 de milioane de lei este insuficient. A majorat bugetul AFM pentru anul acesta pentru ca mai mulți români să-și poată schimba mașinile vechi și să susținem în același timp economia. Am avizat bugetul administrației Fondului pentru Mediu pentru 2026 cu o alocare în plus de 100 de milioane de lei pentru programul Rabla față de bugetul inițial. Bugetul AFM acomodează atât programele aflate deja în derulare, cât și finanțări noi pentru investiții publice și proiecte cu impact direct. Rabla Classic și Rabla Plus, panouri fotovoltaice, eficiență energetică în clădiri, stații de încărcare, iluminat public și eficient, reciclare, apă, canalizare și gestionarea deșeurilor. A scris acesta pe pagina sa de Facebook. Ministrul a precizat că pentru Rabla alocarea a fost majorată, deoarece programul are efect direct pentru oameni, pentru piața auto și pentru economie, în condițiile în care susține înlocuirea mașinilor vechi, stimulează achizițiile și menține un flux de finanțare predictibil pentru un sector important. Este o decizie de buget responsabilă în contextul actual, menținem și susținem programele care funcționează, finanțăm investiții concrete și direcționăm resursele acolo unde pot produce efecte concrete în economie și pentru populație, a adăugat Alexandru Nazare. Noul sezon competițional al campionatului național de Super Rally începe la Alba Iulia chiar la începutul lunii iunie, în perioada 5-6 iunie. Principalele străzi din oraș se transformă în piste de curse pentru piloții din România. Asta înseamnă că o bună parte din străzile principale din orașul Alba Iulia vor fi blocate pe tot parcursul desfășurării competiției. Mașini eligibile, clase și grupe în campionatul național de Super Rally sunt admise următoarele clase de mașini. Clasa 1, monoposturi, clasa 2, autoturisme de producție cu caroserie închisă, clasa 2A, tracțiune față, clasa 2B, tracțiune integrală, clasa 2C, GT, propulsie spate, clasa 2D, TCR și electric. Potrivit regulamentului, se recomandă ca pentru fiecare etapă să se respecte pe cât de mult posibil programul. Pentru clasamente se va lua în calcul cel mai bun timp realizat în manșele de concurs. Festivitatea de premiere va avea loc imediat după terminarea concursului.
1: Urmează meteo.
4: Vremea va deveni instabilă joi 21 mai în cea mai mare parte a țării, iar meteorologia ANM anunță episoade de ploi torențiale, furtuni și intensificări ale vântului, în special în regiunile din est și în zona montană. Cerul se anunță variabil, însă în a doua parte a zilei și spre seară, norările se vor accentua în Moldova, Dobrogea, Muntenia, în mare parte din Transilvania și în zonele montane, unde sunt așteptate perioade cu averse și descărcări electrice. În unele zone din țară, ploile vor avea caracter torențial, iar cantitățile de apă acumulate într-un timp scurt pot ajunge la 15-25 de litri pe metru pătrat și izolat chiar peste 30 de litri pe metru pătrat. Meteorologii avertizează că, pe spații restrânse, sunt posibile și căderi de grindină. În restul teritoriului, instabilitatea atmosferică se va manifesta local, mai ales după amiaza, când sunt așteptate ploi de scurtă durată. Vântul va sufla slab și moderat astăzi în majoritatea regiunilor, însă va avea intensificări temporare în Moldova, nord-estul Munteniei și sudul Banatului, unde rafalele pot ajunge la viteze de 50-65 de km la oră. Intensificări ale vântului pot apărea local și în celelalte zone ale țării, cu viteze estimate la 45-55 de km la oră. La munte, în special altitudini mari, rafalele pot depăși 80-90 de km la oră. Din punct de vedere termic, valorile maxime de astăzi se vor încadra între 19 și 26 de grade Celsius, în timp ce temperaturile minime vor coborî până la 10-16 grade. În capitală, vremea va fi instabilă pe parcursul zilei de joi, cerul va avea înorări temporare, iar după amiaza și seara sunt prognozate averse însoțite de descărcări electrice. Cantitățile de apă estimate se vor situa în general între 6 și 8 litri pe metru pătrat, însă izolat pot fi înregistrate valori mai ridicate. Vântul va sufla slab și moderat, iar temperatura maximă în București ajunge la 25 de grade Celsius în termometre. Pe timpul nopții, minima va coborî până la 13-14 grade. Până pe data de 24 mai, valorile termice se vor menține în general în limitele specifice perioadei în cea mai mare parte a țării. Precipitațiile vor fi mai frecvente în est, în timp ce în vest, nord-vest și sud-vest sunt estimate cantități mai reduse de precipitații. Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți în continuare pe Energie FM cu muzica bună.
3: Cu noi știi tot ce-i nou în playlist sau orașul tău. Radio Energie cu Gir. 87,9 FM.

0: atunci când vrei să ajungi rapid, confortabil și în siguranță la destinație, îți suni prietenii de la Cugir Taxi. 0258-977 direct de pe telefonul tău. Cugir Taxi. Șoferi experimentați cu promptitudine la dispoziția ta atunci când te grăbești, când trebuie să mergi la un eveniment singur sau împreună cu familia, sau atunci când ai chef de ieșit cu prietenii în oraș.
1: Nou pentru clienții Cugir Taxi. Deplasările cu noi se pot plăti și cu cardul.
0: Cugir Taxi 0258-977. Prietenul la nevoie se cunoaște.
1: Servicii funerare Bărășteanu. Servicii funerare Bărășteanu vine în ajutorul dumneavoastră în cele mai grele momente din viață. Decontare directă prin casa de pensii și întocmirea dosarului de înmormântare gratuit. Asistență telefonică non-stop în vederea obținerii documentelor necesare pentru spital și primărie, transport funerar și preluare din orice zonă din țară, sprijin pentru organizarea înmormântării, tradiții și obiceiuri, prosoape, batiste, lumânări, panificație, colaci, părăstas și catering, meniu ales de familie, prospețime și calitate, coroane artificiale și aranjamente florale naturale. Oferim servicii de repatriere din străinătate în orice localitate din țară. Ne găsiți în Cugir pe strada Tineretului numărul 2, lângă Casa Cugireană. Servicii funerare complete Bărășteanu. Vă stăm la dispoziție non-stop la numerele de telefon 0747 067 636, 0755 803 992 sau 0730 035 308. Servicii funerare Bărășteanu. Seriozitate, punctualitate și profesionalism la cele mai avantajoase prețuri.
2: Căutați bolțar de calitate pentru proiectul dumneavoastră?
1: Atunci fabrica de bolțar Geo din Cugir este alegerea perfectă. Indiferent dacă aveți nevoie de bolțari pentru fundațiile solide, zidăria rezistentă sau stâlpi robuști, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate, pentru a vă ușura munca și pentru a vă asigura că bolțarii ajung în siguranță la locația dumneavoastră fără bătăi de cap. Oferim servicii de transport și descărcare cu camion cu Macara. Fabrica de bolțar Geo este partenerul dumneavoastră de încredere. Pentru comenzi sunați la numărul de telefon 0761 697 978 sau puteți să ne vizitați pe strada Plopilor numărul 1G, cartier Cindeni, în spatele fostului CEAP.
2: Fabrica de bolțar Geo. Calitate și durabilitate la prețuri accesibile.
1: Centrul Body Positive. Centrul Body Positive s-a creat din dorința de a veni în sprijinul tuturor celor care doresc o oază de răsfăț sau care vor să-și definească frumusețea individuală. Te așteptăm cu tratamente faciale, slăbire localizată, criolipoliză medicală, Cooltech, remodelare cu radiofrecvență, cavitație, vacuum și drenaj limfatic, lemon bottle, lipoliză injectabilă, slăbire localizată, împachetări tunel infraroșu, epilare definitivă laser dioda, personalul este calificat, aparaturi certificate, promoții lunare și nu numai. Pentru prețuri, oferte sau pachete personalizate, vă așteptăm cu un mesaj pe numărul de WhatsApp 0788 215824. Ne găsești în Cugir pe strada Ștrandului numărul 2C, în Cindeni, lângă apă. Centrul Body Positive, perfect pentru tine. Obținem rezultate incredibile împreună.

Kiss Taxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771 001 004, 0771 001 006 sau numărul scurt 0358 918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător. Platon Oftamed. Cu o tradiție de peste 25 de ani, cabinetul de oftalmologie Platon Oftamed din Alba Iulia oferă atât consultații oftalmologice și investigații de specialitate, cât și intervenții chirurgicale în noul centru de oftalmologie situat pe Calea Moților, numărul 182, Alba Iulia. Echipa medicală, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Monica Petruța Platon și dr. Bogdan Platon, tratează afecțiuni precum cataractă, glaucom, afecțiuni ale retinei și nervului optic sau diverse afecțiuni ale ploapelor și anexelor. Ne găsiți în Alba Iulia pe Calea Moților, numărul 182, iar pentru programări și informații puteți apela cele două numere de telefon 0741 273 656 sau 0746 139 303. Centrul de oftalmologie Platon Oftamed. Experiență și profesionalism puse în slujba pacienților. Sece Claus SRL achiziționează la prețuri foarte bune deșeuri feroase și neferoase, ambalaje carton, hârtie, sticlă, peturi și navete din plastic. La noi poți aduce și deșeuri electrice și electrocasnice, cât și autovehicule în vederea radierii. Vă așteptăm la centrul de colectare Sece Claus la intrare în Cugir pe partea dreaptă, în spatele spălătoriei auto.

0: SECE Eurofine SRL vă oferă o gamă largă de produse și servicii, cum ar fi construcții civile, amenajări interioare, tâmplărie PVC, profil VECA, 5-7 camere, exclusiv clasa A, produs 100% în Germania. Termopane cu protecție solară la ofertă, cu 2 sau 3 col de sticlă, cu profile din aluminiu Alumil, jaluzele verticale și orizontale, rulouri textile, rolete exterioare, plase de insecte din aluminiu. Și acum avem mari reduceri la toate produsele. Noi vindem calitate 100% la preț de criză. Eurofine SRL. Ne găsiți pe strada constructorului numărul 5, apartament 1. Locație vis-a-vis de Del Pas, lângă Hotel Drăgana, sau la numărul de telefon 0258 751 090.
1: Construim și renovăm exact așa cum îți place ție. Avem echipa pentru construcții civile, dar și echipa pentru renovări. Oferim următoarele servicii: gletuit, zugrăvit, tencuieli, rigips, placări cu polistiren, gresie, faianță, marmură. Montăm parchet, uși, lambriuri, dar executăm și construcții civile, acoperișuri sau filigorii. Construim și renovăm în tot județul Alba. Alege și tu una dintre echipele noastre. Sună acum la 0753 774 50. Toate ofertele au garanție inclusă.
2: Se vinde teren intrabilan situat pe strada principală în localitatea Vinerea, spre ieșire către Cugir, suprafață totală 6600 metri pătrați. Relațiile la numărul de telefon 0786152808.

0: Este ora 18.
1: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Interviuri, talk show-uri, muzică, știri, toate adunate în Poiana cu Goruni, o emisiune tratată, aranjată și moderată de Mircea Simu, în fiecare joi de la ora 19 la 21.

0: Sunetul are sens.
1: Îmi spun mereu că universul parcă ne-a ales. N-avem nevoie de cuvinte când iubim.

se găsesc două inimi, ce paradox am. Ne completăm așa firesc, atât de

0: Servicii Funerare Bărășteanu. Servicii Funerare Bărășteanu vine în ajutorul dumneavoastră în cele mai grele momente din viață. Decontare directă prin casa de pensii și întocmirea dosarului de înmormântare gratuit. Asistență telefonică non-stop în vederea obținerii documentelor necesare pentru spital și primărie, transport funerar și preluare din orice zonă din țară, sprijin pentru organizarea înmormântării, tradiții și obiceiuri, prosoape, batiste, lumânări, panificație, colaci, părăstas și catering, meniu ales de familie, prospețime și calitate, coroane artificiale și aranjamente florale naturale. Oferim servicii de repatriere din străinătate în orice localitate din țară. Ne găsiți în Cugir pe strada Tineretului numărul 2, lângă Casa Cugireană. Servicii funerare complete Bărășteanu. Vă stăm la dispoziție non-stop la numerele de telefon 0747 067 636, 0755 803 992 sau 0730 035 308. Servicii funerare Bărășteanu. Seriozitate, punctualitate și profesionalism la cele mai avantajoase prețuri. Cugir Taxi angajează șoferi cu atestat taximetriști. Relații la numerele de telefon 0762 645 988 sau 0768 931 750. Centrul Body Positive. Centrul Body Positive s-a creat din dorința de a veni în sprijinul tuturor celor care doresc o oază de răsfăț sau care vor să-și definească frumusețea individuală. Te așteptăm cu tratamente faciale, slăbire localizată, criolipoliză medicală Cooltech, remodelare cu radiofrecvență, cavitație, vacuum și drenaj limfatic, lemon bottle, lipoliză injectabilă slăbire localizată, împachetări tunel infraroșu, epilare definitivă laser dioda, personalul este calificat, aparaturi certificate, promoții lunare și nu numai. Pentru prețuri, oferte sau pachete personalizate, vă așteptăm cu un mesaj pe numărul de WhatsApp 0788 215824. Ne găsești în Cugir pe strada Ștrandului numărul 2C, în Cindeni, lângă apă. Centrul Body Positive, perfect pentru tine. Obținem rezultate incredibile împreună.
1: Trans Iviniș. Alimentează de 500 de lei și savurează o cafea la Vața cadou. Fiecare alimentare de cel puțin 100 de lei îți aduce câte un punct. Acumulează 5 puncte și primești automat o cafea la Vața din partea noastră. Consultă regulamentul oficial al campaniei la punctul de plată din magazin. Trans Iviniș. Noroc la plin.
0: Se oferă spre închiriere cabinet medical stomatologic dotat, situat pe strada Alexandru Sahia numărul 1, parter. În cazul în care se dorește, poate fi schimbată destinația acestuia. Mai multe informații la numărul de telefon 0756 083 920 sau 0744 790 326.
2: Welcome back! Back to the hits, faster.
3: Energy. Sunetul are sens.

0: Kiss Taxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771 001 004, 0771 001 006 sau numărul scurt 0358 918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător. Curățătoria Lucan.
1: Covorul tău este murdar, iar timpul nu îți permite să-l cureți. Poți apela cu încredere la profesioniști.
0: Venim la domiciliu și preluăm orice covor pentru confortul dumneavoastră. Covorul va trece prin următorul răsfăț. Deprăfuire și aspirare, spălarea se face cu ajutorul unui utilaj automat profesional cu 8 perii, se folosește șampon special și antibacterian pentru covoare, stoarcerea covorului prin centrifugare, uscare mecanică cu aparate speciale pentru ventilație și dezumidificare, periere, parfumarea covorului. Vă stăm la dispoziție și cu servicii de spălat și curățat pături și pilote. Mai mult decât atât, livrarea se face în maxim 48 de ore, iar prețurile sunt accesibile. Vă așteptăm în Cindeni, strada Drăgana, numărul 10, Cugir, județul Alba. Iar pentru comenzi și rezervări, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0750 703819. Curățătoria Lucan. Spălăm covoare indiferent de vreme.
2: Construim și renovăm exact așa cum îți place ție. Avem echipa pentru construcții civile, dar și echipa pentru renovări. Oferim următoarele servicii: glătuit, zugrăvit, tencuieli, rigips, placări cu polistiren, gresie, faianță, marmură. Montăm parchet, uși, lambriuri, dar executăm și construcții civile, acoperișuri sau filigorii. Construim și renovăm în tot județul Alba. Alege și tu una dintre echipele noastre. Sună acum la 0753 774 50. Toate ofertele au garanție inclusă.
0: All-in Depot Mixt. Ne găsești în Cugir pe strada Doinei, numărul 14, fosta hală Tea. Te așteptăm cu o gamă variată de produse mai ieftine decât pe internet. Toate provin din lichidări de stoc și suprastocuri, iar la noi le puteți testa chiar în magazin. Mai mult decât atât, se va aduce marfă nouă săptămânal. Descoperă mereu produse noi și mai multe opțiuni decât până acum. All-in Depot Mixt. Calitate, prețuri mici și varietate.
3: Trans Iviniș. Alimentează și câștigă un plin pe lună. Alimentează carburant de minimum 200 de lei pe un singur bon fiscal, completează talonul de tombolă și introdu talonul în urna din stație. Extragerea are loc lunar în data de 10. Fiecare stație are propriul câștigător lunar. Premiul? Un plin de carburant, maximum 50 de litri de benzină sau motorină Ethics Drom Petrol. Atenție! Premiul se ridică exclusiv din stația unde ai participat. Păstrează bonul fiscal pentru validare. Premiul nu poate fi schimbat în bani și nu este transmisibil. Prin participare, clienții declară că sunt de acord cu regulamentul campaniei și cu prelucrarea datelor personale conform GDPR. Regulamentul complet este disponibil în stație. Trans Iviniș. Noroc la plin!
4: Se vinde teren intravilan situat pe strada principală în localitatea Vinerea, spre ieșire către Cugir, suprafață totală 6600 metri pătrați, relațiile la numărul de telefon 0786152808.

0: Energy FM. Muzică exact cum îți place.
1: Hey yo, big wave. Turn the mic on.

0: Este ora 19.
1: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Radio Energy. Cu noi sunetul are sens.

0: așteptăm pe www.radioenergycugir.ro.
1: Radio Energy. Cu noi, sunetul are un sens.

0: 87,9 FM. Radio Energy. Cu noi, sunetul are sens.
1: Radio Energy. Radio Energy. Muzică. Muzică exact cum îți place.

0: 107,9 FM. Radio Energy. Cu noi, sunetul are sens. Radio
1: Energy. Noi alegem muzica, tu faci diferența pe Energy.

0: Radio Energy Cugir. Muzică, exact cum îți place.
1: Energy 7.9 Energy

Service Taxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771 001 004, 0771 001 006 sau numărul scurt 0358 918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător. Construcții funerare Bărășteanu Cugir. Onorăm amintirea celor dragi prin monumentul funerar ales de familie. Oferim următoarele servicii: construcții cavouri granit premium sau marmură, borduri trotuare, design profesional, texte, poze sau gravare litere pe cruci. Curățenie la locurile de veci și întreținerea acestora pe tot anul, la cele mai corecte prețuri. De asemenea, ne deplasăm în orice județ sau localitate din țară. La achiziționarea unui monument funerar premium, oferim montajul gratuit. Anul 2026 vine cu o reducere de 10% pentru toți clienții noștri. Mai multe informații puteți obține la numărul de telefon 0730 035 308. Construcții funerare Bărășteanu. Cartea noastră de vizită sunt clienții pe care i-am ajutat.

MNC Eco Paper. Ești persoană fizică sau juridică și ai acasă sau la sediul societății calculatoare, imprimante, aparate electrice, televizoare, electrocasnice, frigidere, mașini de spălat, becuri, baterii uzate și te incomodează? MNC Eco Paper. Te-ai săturat să le muți dintr-o parte în alta și nu poți să le arunci pentru că sunt poluante? Atunci vino cu ele la societatea comercială MNC Eco Paper, situat în Cugir, hala electrocasnice cu intrare prin parcul industrial. Sunt voluminoase și nu ai cu ce le transporta? Sună și venim noi la tine să le ridicăm fără niciun cost din partea dumneavoastră. MNC Eco Paper. Mai multe informații la numărul de telefon 0258 753 922, 0726 677 437 sau 0727 616 163. MNC Eco Paper. Protejând mediul, ne protejăm pe noi. Căutați bolțar de calitate pentru proiectul dumneavoastră? Atunci, fabrica de bolțar Geo din Cugir este alegerea perfectă. Indiferent dacă aveți nevoie de bolțari pentru fundațiile solide, zidărie rezistentă sau stâlpi robuști, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate, pentru a vă ușura munca și pentru a vă asigura că bolțarii ajung în siguranță la locația dumneavoastră fără bătăi de cap. Oferim servicii de transport și descărcare cu camion, cu Macara. Fabrica de bolțar Geo este partenerul dumneavoastră de încredere. Pentru comenzi, sunați la numărul de telefon 0761 697 978 sau puteți să ne vizitați pe strada Plopilor, numărul 1G, cartier Cindeni, în spatele fostului CEAPE. Fabrica de bolțar Geo. Calitate și durabilitate la prețuri accesibile. Centrul Body Positive. Centrul Body Positive s-a creat din dorința de a veni în sprijinul tuturor celor care doresc o oază de răsfăț sau care vor să-și definească frumusețea individuală. Te așteptăm cu tratamente faciale, slăbire localizată, criolipoliză medicală, Cooltech, remodelare cu radiofrecvență, cavitație, vacuum și drenaj limfatic, Lemon Battle, lipoliză injectabilă, slăbire localizată, împachetări tunel infraroșu, epilare definitivă laser dioda, personalul este calificat, aparaturi certificate, promoții lunare și nu numai. Pentru prețuri, oferte sau pachete personalizate, vă așteptăm cu un mesaj pe numărul de WhatsApp 0788-215824. Ne găsești în Cugir pe strada Ștrandului, numărul 2C, în Cindeni, lângă apă. Centrul Body Positive, perfect pentru tine. Obținem rezultate incredibile împreună. Welcome back to the hits faster. Energy.

0: muzică exact cum îți place. Cu noi, sunetul are sens. Radio Energy cu Gir.
1: Radio Energy. Radio Energy. Cu noi, sunetul are sens.

0: unde. Vă așteptăm în Cindeni, strada Drăgana, numărul 10, cu gir județul Alba. Iar pentru comenzi și rezervări, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0750 703819. Curățătoria Lucan. Spălăm covoare indiferent de vreme.
1: Construim și renovăm exact așa cum îți place ție. Avem echipa pentru construcții civile, dar și echipa pentru renovări. Oferim următoarele servicii: gletuit, zugrăvit, tencuieli, rigips, placări cu polistiren, gresie, faianță, marmură. Montăm parchet, uși, lambriuri, dar executăm și construcții civile, acoperișuri sau filigorii. Construim și renovăm în tot județul Alba. Alege și tu una dintre echipele noastre. Sună acum la 0.

0: 0753 774 503. Toate ofertele au garanție inclusă.
1: SC Eurofine SRL vă oferă o gamă largă de produse și servicii, cum ar fi construcții civile, amenajări interioare, tâmplărie PVC, profil VECA, 5-7 camere, exclusiv clasa A, produs 100% în Germania. Termopane cu protecție solară la ofertă, cu 2 sau 3 coli de sticlă, cu profile din aluminiu Alumil, jaluzele verticale și orizontale, rulouri textile, rolete exterioare, plase de insecte din aluminiu.
2: Și la un eveniment singur sau împreună cu familia, sau atunci când ai chef de ieșit cu prietenii în oraș.
3: Nou pentru clienții cu Gir Taxi. Deplasările cu noi se pot plăti și cu cardul.
2: Cu Gir Taxi 0258 977. Prietenul la nevoie se cunoaște.

Radio Energy Cugir. Cu noi, sunetul are sens. Radio Energy. Muzică. Muzică exact cum îți place.

0: Este ora 22.
1: Radio Energy Fugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Energy FM. Muzică exact cum îți place. Exact cum îți place.

0: așteptăm pe www.radioenergycugir.ro.
1: Radio Energy. Radio Energy.

0: Este ora 23.
1: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Interviuri, talk show-uri, muzică, știri, toate adunate în Poiana cu Goruni, o emisiune tratată, aranjată și moderată de Mircea Simu, în fiecare joi de la ora 19 la 21.

0: 87,9 FM. Radio Energy cu Gir. Muzică exact cum îți place.
1: Energy FM. Muzică exact cum îți place.
2: Exact cum îți place.

0: Este ora 2.
1: Radio Energy cu Gir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Radio Energy cu Gir. Doza ta zilnică de energie muzicală.